Dit is nou pragtig is net om die uur mee af te sluit. Chris Daughtry in the air tonight. A black mate, sweet breath of your rapture net voor dit. En show Addy Waddy, when. Jy het ook geluister na ons eie John Rivorie met Tell Me The Truth. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur op hierdie vroeë woensdagoggend, hierdie heerlike klein saterdag, met Bananarama se Shy Boy. Wynand Strydom saam Neil Somers en Marula Boom, die Boskreet en Pussycat, Let Freedom Range.

0: Annelie van Rooyen met Soos Ou Vriende. Pussycat, Little Freedom Range. Nou op die speelhuis het ek vir jou Demi Lee Moore, Wie se hart breek jy vanaand? Donovan, Mellow Yellow en Bonnie Tyler, Before We Get Any Closer.
1: Back

0: Johan Stemmer, Tina is weg. Bonnie Tyler, before we get any closer. Nee, hoe het ek vir jou, Irene Louise van Wyk, sy keier luiers. Heerlijke gepaste jene op die vroege klein Saterdag. Jay, so for you and Shania Twain, whose bed have your boots been under? Jojo, too little, too late.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud.

0: Die klanke van Maria, Stand Up Like a Man, Hansen met Mbop, net voor dit. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring, deur die boom gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Love Affair, A Day Without Love. Ek gee verder met net die beste musiek, hier by jou gunstelingstasie, Bosveld Stereo. Morning Talking, You're Not Alone, Steve Wolfmer en Rihanna Nel met Skree en Guy Corsten. Hy ou gunsteling, allemaal ken hierdie ene, Nicoline.

0: Nicoline van Gykorsten, Steve Wolfmeyer en Rihanna Nel net voor dit met Skree. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Sally Oldfield met Maurice Garth Brooks standing outside the fire. En Jennifer Asher, you're my only, one and only. En so dit vir my groet het geword op die vroeë woensdagmorgen, hierdie heerlike klein saterdag. Ek los jou weer in die geselskap van Lee Priseski. Ek groet ek jou by die klanke van Elof, wat kan 'n man dan doen? Eternals on B.B. Winans, I Wanna Be the Only One, Enrique Snell, Sak M. Park, Jordan Sparks met Tattoo. Ek hoop het een heerlijke woensdag, en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die perspro.

Rudy van Deventer wat ons vanoggend groet met die Koffie Snob se oorlog. Voor Jordan Sparks met Tattoo, meneer Krieger Snell se Sak en Pak. Dis net voor 5 op julle woensdagmôre nie, se geskakel by die hart van goud, Bosveld Studio 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by ons oordenking. Dankie weer dat jy tyd maak om deel te wees van ons oordenking. Ek gee uitnooi om die skrif te open in die boek van Kolossense. Ons lees daar uit hoofstuk 1 vanaf vers 15 tot 20. Dit is Kolossense, hoofstuk 1 vers 15 tot 20. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep, wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, ook die engele om sy troon en al die geestelike magte. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk, hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon, en hom deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het hy die vrede herstel, deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ons lees net tot sover, nou vriende, ek herhaal 'n gedeelte van vers 20 wat sê, deur die bloed van sy Seun aan die kruis het hy die vrede herstel, deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Kom ons sluit die oë. Dierbare Vader, dankie dat ons weer opnuut ons geloof kan bevestig en kan leer en weet dat U Seun vir ons aan die kruis doodgesterf het, dat ons met U versoen mag wees. Help ons om hierdie gedagte altyd te koester en saam met ons te dra. Ons welkom U en die Seun en die Gees in ons lewens. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

Prachtige klanke van Jannie Moelman saam met Eden met Blessed. Alber 6 minuut oor 5 en is geskakel by die Hart van Goud, Bosveld Stereo 107.5 saam met my, Lee Brzeski. Hier my geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo buite en ek hoop jy gaan 'n wonderlike Woensdag geniet. So baie dankie aan Rudy van Deventer, hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskap wat hier te stuur. Jy kan dit op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minuut oor 6 uit volgend. Afrikaanse musiek nou van die lieflinge met Omdat ek jou liefhet.

Musiek vir jou van Westlife met Flying Without Wings, as ook die lievelinge met Omdat Ek Jou Liefhet. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, vrolike klankinge van Meghan Trainor met Better When I'm Dancin'.

0: 'n groot gunsteling daarvan, Roy Orbison met You Got It. Voor het plaaslike muziek van Blackbird met You're the Reason Why, die 1925 band met Altman te veel gevra, en ook Meghan Trainor met Better When I'm Dancing. Net na die breekie by Bosveld Stereo het ek vir vandag se weer voorspelling.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Een rooie kop, blond of brunet. Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Vrienden, dit zal het rechtig blij. Nommer 9. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Trol. Ek wil net jag en vis vang en lewe. Nommer 4. Nommer 4. My net daai gevoel. Nommer 3. Nommer 3. En aksepteer verloor. Nommer 2. Nommer 2. Ja, die bytjies soek die blomme. Dis wat. Nommer 1.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks weer voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën. Pretoria, 8 tot 20, Johannesburg, 6 tot 17, en Vereniging, 8 tot 18. In Mpumalanga, motreën langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en reën. En het sal in die oggend bewolk wees. Mbombela, 10 tot 20, Ermelo, 5 tot 16, Imalahleni, 7 tot 18, Standerton, 5 tot 18, en Skukuza, 11 tot 24. In die Limpopo provinsie, motreën langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Polokwane, 8 tot 21, Palaworwa 12 tot 24, Inzanin 10 tot 22, Messina 12 tot 24, Lepalale 14 tot 23 en Mokopane styg van 11 tot 24 grade. In die Noordwes provinsie, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie in die verre suidooste. Klaarsdorp 4 tot 21 saam met Potchefstroom, Mahikeng 5 tot 22, Rustenburg 7 tot 21 en Vryburg 4 tot 23. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid langs die Lesotho grens. En ligte sneeuval is moontlik langs die Lesotho grens en in die verre suidweste. Bloemfontein 6 tot 18, Welkom 9 tot 21 en Bethlehem styg van 5 tot 15 grade. In die Noord-Kaap, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar baie koud in die suidelike dele, met enkele tot verspreide buie en donderbuie in die suidooste, en ligte sneeuval is moontlik in die verre suidooste. Abington 6 tot 23, Kimberley 6 tot 20, De Aar 5 tot 15, Alexander Baai 9 tot 29. Springbok 11 tot 25. Calvinia 5 tot 20 en Sutherland 1 tot 12. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud oor dele in die sentrale Karoo. Kaapstad 11 tot 22. Vredendal 13 tot 27. Riversdal 8 tot 20. George 8 tot 18. In Worcester 7 tot 23. Beaufort West 7 tot 15 en Oudtshoorn 5 tot 21. In die westelike helfte van die Ooskaap, koel oor plekke langs die kus, andersins bewolk en koud met enkele buie en reën. En dit sal teen die middag opklaar. Sneeu word oor die hoogliggende gebiede verwag. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud, met verspreide buie en reën, maar wyd verspreid suid van die plateaurand, en sneeu word oor die hoogliggende gebiede verwag. Alberga, 12 tot 18, Makanda, 9 tot 15, Kraddock, 7 tot 12, Graafrenet, 6 tot 12, Ugompoestad, 12 tot 17, Port St. John's, 13 tot 16, Mtata, 6 tot 12, Kumani, 5 tot 9, en Kwanse, 9 tot 14. Laastens in KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en reën, maar enkele in die verre noordooste. Durban, 14 tot 18, Richards Bay 14 tot 20, Pietermaritzburg 9 tot 14 en Ladysmith styg van 7 tot 15 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Heidi met 'n hele week.

0: En so rond ons eerste uur van die Bosveld Stadium buite af op 'n hoë noot met Ray Parker Jr. se Ghostbusters. Voor dit The Triplets met Where Were You When I Needed You, was ook Bartu met Besonders. Net aan die breekie by Bosveld Stadium volg die 6 uur nuus.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
5: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die ANC verdedig die tydelike opskorting van Ramaphosa se aanslag verhoor. Zelensky sê hy het 'n goeie vergadering met Donald Trump gehad. En in rugby nuus, die ervare Aseza Hele keer terug na die Springbok vrouespan. Die ANC glo die regs- en parlementêre prosesse rondom president Cyril Ramaphosa se Palapala-saak moet toegelaat word om hulle gang te gaan. Volgens die party het die Hooggeregshof in die Wes-Kaap slegs die parlement se aanslagverhore onderbreek en nie gekanselleer nie, terwyl Ramaphosa se hofherziening in September aangehoor word. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het aan die media gesê, 'n billike regsproses sal verseker Suid-Afrikaners kan vertroue in die finale uitkoms hê. Die Gautengse premier, Panyaza Lesufi, sê vaardigheidsontwikkeling is van kritieke belang om die ekonomiese groei te dryf, volhoubare werksgeleenthede te skep en 'n bekwame werksmark vir die toekoms te bou. Hy het gister die Gautengse Menslike Hulpbron Ontwikkelingsraad bekendgestel in reaksie op die provinsie se ekonomiese behoeftes. Lesufi sê die provinsiale regering is daar te verbind om 'n geskoolde, bekwame werksmag te bou wat toekomsgereed is, ekonomiese groei dryf, werksgeleenthede skep en lewensgehalte vir inwoners verbeter. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het gister 'n goeie vergadering met president Donald Trump gehad. Die twee leiers het agter geslote deure in die Withuis vergader. Zelensky sê hy het Kiev se toegang tot Patriot missielonderskeppers en die herlewing van diplomatie om die oorlog met Rusland te beëindig bespreek. Moskou het sy gebruik van ballistiese missiele verskerp en Oekraïne weer oor die naweek aangeval. Intussen het Kiev lang afstand hommeltuigaanvalle teen Russiese teikens verskerp. Zelensky sê hy is dankbaar teenoor die VSA vir hulle sterk steun. En ons sluit af met rugbynuus. Die ervare nummer 8, Aseza Hele, is terug in die Springbok vrouwe se groep vir volgende maand se toer na Fiji. Sy het in Mei maand se Afrika beker toernooi en hierdie maand se twee toetse teen Amerika misgeloop na 'n handoperasie. En sal die eerste keer vir Suid-Afrika speel sedert haar briljante vertoning in verlede jaar se wêreldbeker toernooi in Engeland. Die haker, Lindelwa Wagwala, is ook terug na 'n kuitbesering. Die Bokke en Fiji speel op 8 en 15 Augustus in toetse in Suva en Latoka.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
7: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

Die musiek van Engelbert Humperdinck met Red Roses for My Lady. Dis ons die nuwe uur en verwelkom hier by Bosveld Stereo. Soos dit goeiemôre en weer eens baie welkom vir my af Lieber Zeski. Amper tyd om te sien wie vir jou vandag. My eerste musiek van Zoe met Lief Hee.

Afrikaanse klanke van Zoe met Liefhe. Woensdagmôre saam met Bosstad stuur 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, een boodskap ontvang vanoggend en dit gaan soos volg. Aan Rita, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou nog baie jare vir ons spaar. En kom met liefde van jou man Jan, kinders Johan en Arista en ook jou klein kind Qdien. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, vir ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Mag dit 'n prachtig en 'n geseënde dag wees saam met jou geliefdes en goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Die klanke van Bryan Adams met Cloud No. 9.

0: Brian Adams met Cloud Number 9. Daar is nou 6:15 hier by Bosveld Studio, en die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: 70s theme von James Blunt mit 1973.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons begin in Pretoria, die N1 Suid, padwerke naby die N4 Bakwena Hoofwegwisselaar. Dan 'n botsing plaasgevind op die N12 Wes, dit is by die Gululies Wisselaar. Terug in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, druk verkeer by blok 20. Limbroek Park, die N3 Noord padwerke op pad na die Bekloe Wisselaar. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22.

0: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
1: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 630 nuusoftrekke. Munisipaliteite moet voor Desember aan finansiële bestuursvereistes voldoen. Vakile Mbalula sê die ANC kies burgemeesters wat sal dien en nie steel nie. En minstens 13 is dood na aardbewing in Japan. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan die gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Stereo weer.
1: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelike bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën. Pretoria, 8 tot 20. Johannesburg, 6 tot 17. En Vereniging, 8 tot 18. In Mpumalanga, motreën langs die plateaurand, andersins gedeeltelike bewolk en koel, met enkele buie en reën, en dit sal in die oggend bewolk wees. Mbombela, 10 tot 20, Ermelo, 5 tot 16, Imalahleni, 7 tot 18, Standerton, 5 tot 18, en Skukuza, 11 tot 24. In die Limpopo-provinsie, motreën langs die plateaurand, andersins gedeeltelike bewolk en koel, Polokwane, 8 tot 21, Palaworwa, 12 tot 24, Inzanin, 10 tot 22, Messina, 12 tot 24, Lepalale, 14 tot 23, en Mokopane, 11 tot 24. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelike bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie in die verre suidooste. Klaarsdorp, 4 tot 21, saam met Potchefstroom, Mahikeng, 5 tot 22, Rustenburg, 7 tot 21, en Vryburg styg van 4 tot 23 grade. In die Vrystaat, gedeeltelike bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid langs die Lesotho-grens. Ligte sneeuval is moontlik langs die Lesotho-grens, asook in die verre suidweste. Bloemfontein, 6 tot 18, Welkom, 9 tot 21, en Bethlehem styg van 5 tot 15. In die Noord-Kaap, mooi weer tot gedeeltelike bewolk en koud tot koel, maar baie koud oor die suidelike dele, met enkele tot verspreide buie en donderbuie in die suidooste. En ligte sneeuval is moontlik in die verre suidooste. Upington, 6 tot 23, Kimberley, 6 tot 20, De Aar, 5 tot 15, Alexander Baai, 9 tot 29, Springbok, 11 tot 25, Calvinia, 5 tot 20, en Sutherland op van 1 tot 12 grade. In die Weskaap, gedeeltelike bewolk tot bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud in dele van die sentrale Karoo. Kaapstad, 11 tot 22, Vredendal 13 tot 27, Riversdal 8 tot 20, George 8 tot 18, in Woester 7 tot 23, Beaufort Wes 7 tot 15 en Oudtshoorn 5 tot 21. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, koel oor plekke langs die kus, andersins bewolk en koud, met enkele buie en reën, en het sal teen die middag opklaar. Sneeu word oor die hoogliggende gebiede verwag. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk en koud, met verspreide buie en reën, maar wyd verspreid suid van die plateaurand, en sneeu word oor die hoogliggende gebiede verwag. Kabega 12 tot 18, Makanda 9 tot 15, Kradok 7 tot 12, Graafrenet 6 tot 12, Kugompoestad 12 tot 17, Potsenjohns 13 tot 16, Mdata 6 tot 12, Kumani 5 tot 9 en Kanse 9 tot 14. Laastens in KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot koel, met verspreide buie en reën, maar enkele in die verre noordooste. Durban 14 tot 18, Richards Bay 14 tot 20, Pietermaritzburg 9 tot 14 en Ladysmith styg van 7 tot 15 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weather.sa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met golfnuus. Die Sonskyn Tour brei verder uit in Afrika met die bekendstelling van 'n nuwe Rwanda Ope wat in September by die Kigali Golfklub plaasvind. Beroepspelers van die Sonskyn Tour en Rwanda, voorste amateurspelers en talle spelers van reg oor Afrika sal aan die toernooi van R2,5 miljoen deelneem. Die tour het reeds toernooie in Zambië, Zimbabwe, Eswatini, Kenia en Uganda. Die Sonskyn Tour kommissaris Thomas Abt sê die Rwanda Ope is nog 'n positiewe stap om Afrika aan Afrika-golfspelers geleentheid te gee op die wêreldverhoog. En dan nuus uit die Statebond spele. Suid-Afrikaanse swemmers het nog 5 medaljes ingepalm en daarmee die land se totale oes in Glasgow tot 16 laat styg. Chad Leclerc het sy 20ste medalje by die spele ingepalm, toe hy span SA gehelp het om silwer in die gemengde 4x100 meter aflos te verower. Lara van die Kerk het in die vroue 50 meter borsslag goud gewen, terwyl Amy Canny silwer in die vroue 200 meter individuele wisselslag verower het. Die Paralympiese atlete Danica Wynke en Nathan Hendricks het silwer medaljes in hulle onderskeie S13 50 meter vryslag dissiplines gewen. En dan in netbal, span SA het 78-30 oorwinning oor Noord-Ierland behaal. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Musiek nou van Luke Holmes met See Me Now.

0: aan by die klanke hier by Bosveld Studio. Luke Combs met See Me Now. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 wetlike aanbiedinge soos Lancewood Cheddar of Gouda Kaas 900 gram vir R139 en Colgate Total of Pro Tandepasta 75 ml vir R39.99. Plus kry tot 40% terug in Ucount Rewards met jou kwalifiserende Standard Bank kaart. Geldig tot die 10de Augustus net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Vigo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond kos net R7999. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. In Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, 'n botsing by blok 20. Johannesburg, Maatjie en Noord starig verkeer op pad na Parktown. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N12 Wes, dit is by die Gululies wisselaar. Limbro Park, die N3 Noordpadwerke op pad na die Boekloe wisselaar. Pretoria, Wee van Komu straat in 'n oostelike rigting, druk verkeer in die area van Atteridgeville. En dan ook op die N3 Noordpadwerke na Marlborough Rylaan. Is die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die 7-delige gietyster kookstel vir net R999.
4: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Stiko sonpanele. Dit was R34.99 en is nou net R24.999. En die Powerbulb 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was R4.999 en is nou net R3.999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Besoek CoSafe.co.za.
3: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: vrolijke klanke van ABBA met Honey Honey. Daar was ook plaaslike talent van Elvis Blue met Skoolgeld, die broers A Chain Around My Heart en ook Mariska met Dankie. Bly in skakel hier by Bosveld Stereo, net aan die breek volg die 7 uur nuus.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir bril jante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie, maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, munisipaliteite moet voor Desember aan finansiële bestuursvereistes voldoen. Fikile Mbalula sê die ANC kies burgemeester wat sal dien en nie steel nie. En minstens 13 is dood na 'n aardbewing in Japan. Die minister van Finansies, Enoch Godonwana, sê die nasionale tesorie moet die toepassing van finansiële bestuursvereistes balanseer met die nodigheid om te keer dat gemeenskappe die gevolge dra van munisipale instellings en amptenare se mislukkings. Die tesorie gaan die oorblywende befondsing van R7,1 miljard vrystel wat weens grove finansiële versuim van munisipaliteite weerhou is. Godonwana sê briewe sal aan premiers en allierre vir finansies gestuur word met streng vereistes vir oorweging in die terughouding van fondse vir Desember. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party het 'n strenger proses ingestel om burgemeesterskandidate te keer voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Mbalula het aan die media gesê, kandidate word ondersoek, word onafhanklik gekeer en ondervra om te verseker slegs bekwame en etiese leiers word gekies. Hy het ook aangekondig, die ANC sal die manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing op 15 Augustus in River Park Diepsloot in Gauteng bekendstel. Die Technologie Innoveringsagentskap het 'n vennootskap ooreenkoms met die Botswana Digital and Innovation Hub onderteken om innovering en tegnologieontwikkeling regoor Suider-Afrika te versterk. Die ooreenkoms sluit planne in om 'n gesamentlike Suid-Afrika-Botswana Innoveringsfonds te stig om navorsers, nuwe ondernemings en klein ondernemings te ondersteun. Die twee organisasies sal ook saamwerk aan projekte op gebiede soos digitale tegnologie, skoon energie, landbou en mynbou, werkskepping en die lok van beleggings. En ten slotte, minstens 13 mense is dood en talle word vermis, nadat 'n aardbewing van 6,8 gister die suide van Japan getref het. Meer as 170 mense is beseer. Ongeveer 260 000 mense is aangeraai om die gebied te ontruim, veral in die Kumamoto en naburige Nagasaki prefektuur. Amptenare sê mense word vermis by die Aeon winkelsentrum en 'n papierfabriek. Japanse eerste minister, Sanae Takaichi, sê 'n hoofkwartier vir noodmaatreëls is gevestig en sê reddingspanne werk volgens die beginsel van mense lewens eerste.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Wel is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.74 teen die dollar, R19.06 teen die euro en R22.23 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,789. Die prys van goud is $4,023.22 per fyn ons. Platinum $1,588 en die prys van Brent olie $90.38 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
5: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, druk verkeer op die N1 Suid by Lynnwood weg. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid by Atterbury. Pretoria, die N4 Wes, druk verkeer op pad na die N1 Boweg. Op die N3 Noord druk verkeer by die aansluiting tot die Mike 2 Wes. Terug in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, 'n botsing by blok 20. Johannesburg, Mike 1 Noord, stadig verkeer op pad na Parktown. In Four Ways, Winnie Mandela Rylaan, 'n botsing by Leslie Laan. Midrand, die R55 Suid, druk verkeer by Crowfawn. Four Ways, Winnie Mandela Rylaan, verkeerslig getans by die werking by Monte Cassino Boulevard. En dan in Pretoria, via van Kommu Straat in 'n oostelike rigting, druk verkeer in die area van Atteridgeville. Die verkeer is aan u gebring deur Stratbridge, hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
6: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en likwidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen vooraf kostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Appel met Josie. Er is nou 6:15 hier by Bosveld Studio. Min die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld

0: 'n groot treffer uit die jare 80, Stephanie met I Think We're Alone Now.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R25.37 per liter. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Druk verkeer tans op die N1 Suid by Lynnwood weg. Pretoria, die N4 Wes, druk verkeer op pad na die N1 bo weg. Dan ook druk verkeer tans op die N3 Noord, dit is by die aansluiting tot die Mike 2 Wes. Johannesburg, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Parktown. In Four Ways, Winnie Mandela Rylaan, botsing plaasgevind by Leslie Laan. Midrand, die R55 Suid, druk verkeer by Crowthorn. Four Ways, Winnie Mandela Rylaan, verkeerslige tans by de werking by Monte Cassino Boulevard. Dan terug in Pretoria, Solomon Mashlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 hoofweg. Solomon Mashlangu Rylaan in 'n westelike rigting, ook druk verkeer op pad na Garsfontein weg. En dan weer van Komu Straat in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig in die area van Atteridgeville. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute. Die verkeer is aan jou gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kost nou R25.37 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: Yes, by die hart van Goud Bosveld stuur jy 107.5 en dit was Elvis Presley se You're the Devil in Disguise, asook Diggy Lauda in the Blue Jeans, The Sea of Heartbreak.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfeest 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landbouwfeest 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
5: Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke. Die parlementêre aanslagkomitee gaan voort met voorbereidings. Die VSA in Saudi-Arabië voer gesamentlike vergeldingsaanvalle teen Iraanse terroriste in Irak uit. En span Suid-Afrika wen nog 5 medaljes by die Statebondspele in Glasgow. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
7: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Pretoria, die N1 Suid. Verkeer is staar op pad na Stormvoelweg. Ook druk verkeer tans op die N1 Suid by Lynnwoodweg. In Johannesburg, Maaikie en Noord, druk verkeer op pad na Parktown. Dan ook op die N3 Noord, druk verkeer voor die aansluiting tot die Mike 2 Wes. Four Ways, Winnie Mandela Rylaan, 'n botsing by Leslie Laan. In Midrand, die R55 Suid, druk verkeer op pad na Crowthorne. Four Ways, Winnie Mandela Rylaan, verkeerslig getans by die werking by Monte Cassino Boulevard. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. En dan ook Solomon Mahlangu Rylaan in 'n westelike rigting, verkeer is druk op pad na Garsfonteinweg. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
9: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.

0: Jy luister saam in Bosveld, stereo 107.5 en dit was die muziek van Celine Dion met I Drove All Night, was ook Jacques du Plessis saam met Kirsten Raaf met Rauw.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Stop!
3: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Suid. Daar is voor die aansluiting tot Olifantsfontein weg. Ook is stilsinne voertuig op die N1 Suid. Daar is by die aansluiting tot die N4 weg. Dan 'n botsing op die N1 Noord. Daar is na Beyers nou die Rylaan. In Germiston die N17 Wes padwerke op pad na Wits Rifles weg. Druk verkeer tans op die N1 Suid by Lynnwood. Steeds in Pretoria, die N4 Wes, druk verkeer op pad na die N1 Hoofweg. In Fourways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Leslie Laan. Midrand, die R55 Suid, druk verkeer by Crowthorn. In Fourways, Winnie Mandela Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Monte Cassino Boulevard. En dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus. Michael Lins the Rock met Wild Woman.

0: advertensies en gesprekke word deur die adverteerders betaal en is nie noodwendig die mening van Bosveld Stereo nie.
1: Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en is weer te Nasty die by die hart van goud. As jy graag gewig wil verloor of iemand ken wat maar wil word, moet jy nou jou ore spits. Zanet daag vanoggend al ons luisteraars uit om saam met haar gewig te verloor op 'n veilige manier saam met Tenaz met die nuwe Weight Loss Challenge. En daar's nog goeie nuus. Die eerste 20 luisteraars wat vandag 'n WhatsApp stuur na 063-062-188, ek herhaal, dis 063-062-188, kwalifiseer vir 'n gratis Tenaz kapsule te waarde van R600 saam met hulle Tenaz bestelling. Dis 063-062-188. Môre Zanet.
2: Hi julle, julle ken seker al ons nommer uit julle kop uit. 063-062-188 en onthou, vandag as jy vir jou Tenaz bestel, kwalifiseer jy vir 'n gratis Today kapsule. Dis Tenaz se nuwe kapsule. Ekskuus julle, ek het hom saamgebring. Dis Todo, nie Today nie. So, stuur hy WhatsApp 063-062-188 en ja, weet jy wat Lee, ek sukkel al my hele lewe lank met my gewig en ek weet regtig as jy vanoggend vir my luister en jy ken iemand wat wil maar word of jouself wil gewig verloor, dan wil ek vir jou sê dit is my lewensmissie om elke mens op 'n veilige en ook 'n gesonde manier te help om gewig te verloor. En ek self het regtig baie jare terug, 23 jaar terug, 'n hele 100 kilos verloor wat ek vir lank afgehou het. En na trauma het ek 50 kilos opgetel. En laas jaar het ek 35 kilos van hierdie 50 verloor. En hierdie week, of nie hierdie week nie, laas week, toe gaan ek na 'n ander radiostasie en daar kom ek by die ontvangs en ek is so bly om die vrou te sien en wat sê sy vir my? Oh, Sanet, maar jy het vet geword. Was ek nou vir julle kwaad? Ek was baie, baie kwaad, want weet julle wat? Die eerste ding wat ek vir myself gesê het, weet hierdie vrou waardeur het ek as 'n mens gegaan? Weet sy hoe voel dit om langs 'n sterfbed te staan? En weet sy dat ek eintlik al klaar 35 kilos verloor het? En dit het gemaak dat die bom gebars het. En ek het besluit net daar en dan, dis nou genoeg jammer kry, selfjammerte, wat jy dit ook al wil noem, hierdie laaste 15 kilogram gaan ek wil verloor. En net iets wat ek by wil sê, ek is nou al 56, ek wil nie meer lyk soos wat ek gelyk het op 34 of watter ouderdom sy my ook al gesien het nie. En ek het toe laasweek woensdag begin en ek het op die Tenaz program gegaan en julle sal my nie glo nie, ek weeg 'n hele 5 kilogram ligter. Die broek wat ek nou aan het, het by daai selfde radiostasie vir my gedruk dat ek gedink het, miskien moet ek die boonste knoopie losmaak. So as jy nou op pad werk toe is en jy voel ongemaklik, vat jou foon en stuur nou dadelik 'n WhatsApp 063-062-188 en kom word saam met Tenaz. Maar
1: dan sê net, wil jy vir ons luisteraars 'n bietjie meer vertel van Tenaz se verslankingsprogramme?
2: Dis vreeslik maklik. Net daar waar jy nou in jou voertuig sit, kan jy gaan kyk waar sit die gewig op jou lyf. Ek wil nie die woord vet gebruik nie, of jou groot vet deposito's of vet neersla nie. Watter deel van jou lyf is jou probleemarea? Nou as al jou gewig op jou bo-lyf is, dan is jy 'n top program by Tenaz. En as al jou vet op jou onderlyf is, dis nou breë heupe, saalsakke, selluliet, is jy 'n bottom. En as jy vet is van bo tot onder, is jy 'n all over program by Tenaz. En dan die laaste persoon is die persoon wat sukkel om te slaap en baie trauma en stres beleef het, so jy gaan 'n ekstra stres 'n program moet volg of dalk net op die stresprogram gaan. Moenie bang wees nie, vat jou foon, WhatsApp my 063-062-188, onthou Tenaz werk regtig en dit sal vir my voorreg wees om die pad saam met jou te stap op hierdie gewigsverlies challenge.
1: Nou ons het vroeër gesels oor Tenaz se weight loss challenge sonet, maar hoe moet jy streng dieet volg as jy Tenaz wil gebruik?
2: Nee, dit is juis wat Tenaz soveel beter maak as al die res. Die meeste mense hou op om te eet om maar te word. By Tenaz leer ons vir jou die basiese voedselgroepe, ons leer vir jou die regte porsiegroottes, die regte kombinasies en op hierdie manier kan jy dan saam met jou gesin eet. En as jy enigstens sukkel met die kos, kan jy Tenaz se shake aanskaf wat vir jou alles gee wat jy nodig het om jou gewig op 'n vinnige en 'n veilige manier te verloor sonder om heeldag voor die kospotte te staan. En as jy nou regtig ekstra hulp het, het Tenaz die No Thank You kapsule wat vir jou meer selfbeheersing gee. Maar ek moet noem, Die to-do kapsule wat jy vandag saam met jou bestelling kry, beheer ook jou eetlus en is 'n algemene verslankingsproduk en jy kan dit byvoeg by jou kompleet verslankingsprogram. Stuur gou daai WhatsApp 063-062-1888.
1: En dan vir persone wat sukkel met 'n stadige metabolisme.
2: Ja, Tenasa Good Morning and Good Night en Balance kapsule herstel die wanbalans wat jou metabolisme aanbetref. Ons beheer jou groeihormoon en jou skildklierhormoon, aktiveer die kataboliese en die anaboliese metabolisme en op hierdie manier, as jy sukkel om te gewig te verloor, as jy meer as 15 kg het, sal jy baie baat by Tenasa Good Morning, Good Night en Balance kapsule en daarom wil ek vir jou sê, stuur hy WhatsApp 063-062-1888.
1: En Anzonet, vir iemand wat dalk 'n beperkte begroting het, hoe kan Tenaz help?
2: My gunsteling kliënt. Ek wil vir julle sê, Tenaz is nou al 23 jaar op die mark en eintlik doen ek al verslanking vir die laaste 30 jaar. En ek het vanoggend net 'n kliënt hier 4 uur net na 4 gehad wat vir gesê het, maar Sanet, waarom maak jy ou mense maar? Wat die persoon nie verstaan nie is dat Tenaz baie Sassa gebruikers het en baie mense wat al regtig bejaard is, wat eintlik nog steeds 'n goeie figuur wil hê en juist daarom het Tenaz die ek raak se dit mekaar met die to-do en die today. Die today kapsule vir R250 spesiaal vir jou wat ook omgee vir jou figuur maar wat tog 'n hulpmiddel nodig het om vinniger en veilig gewig te verloor. So stuur nou dadelik vir my WhatsApp 063 062 1, ek is seker jy het die laaste 3 nommers 888.
1: Soos Anet net genoem het, die nommer is 063 062 1888. Onthou, die eerste 20 bevestigde bestellings vandag ontvang 'n gratis bottel Tenaz kapsule te waarde van R600 saam met hulle bestelling. Dis 063-062-1888.
3: Die gewilde Arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeide te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Fynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel. Met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
5: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheenlaag wit 20 liter verf. Dit was R1199 en is nou net R799. En die Crest muur en plafon wit 20 liter verf. Dit was R799 en is nou net R499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
6: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
7: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
8: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
9: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
10: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
9: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
10: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
9: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
1: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir Lykse selfsorgakkommodasie, skakel 082-375-6179.
11: Bosveld Studio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die parlementêre aanslagkomitee gaan voort met voorbereidings. Die VSA en Saudi-Arabië voer gesamentlike vergeldingsaanvalle teen Iraanse terroriste in Irak uit. En span Suid-Afrika wen nog 5 medaljes by die Statebondspele in Glasgow. Die parlementêre aanslagkomitee gaan vandag voort met sy voorbereidingswerk. Een van die agendapunte is gevolg van die onlangse beslissing deur die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek. Die hof het 'n dringende tussentydse interdik aan die president toegestaan wat die aanslagproses onderbreek, terwyl sy aansoek vir die hersiening van die onafhanklike paneel se verslag oor sy aanspreeklikheid in die Palapala-saak steeds hangende is. Die komitee sal ook verder beraadslag oor die konsepverwysingsraamwerk en die bygewerkte lys van benoemings vir die rol van getuienisleier. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khechalia, het die publiek verseker daar is geen tekort aan toestelle vir bewyse van verkrachting vir volwassenes of kinders nie. Volgens Khechalia is die stelle landwyd beskikbaar en meer word versprei om fasiliteite volledig te voorsien. Die woordvoerder van die polisieministerie, Kamogelo Mogotsi, sê die stelle is noodsaaklik vir die insameling van forensiese bewyse, die ondersteuning van ondersoeke en die hulp om oortreders van seksuele geweld voor die gereg te bring. Die Amerikaanse sentrale bevel, sê Iran se Islamitiese Revolusionêre Wag, het in 'n verrassingsaanval ballistiese missiele op Amerikaanse basisse in die streek afgevuur. Al die missiele is onderskep. CENTCOM sê die Amerikaanse weermag en magte van Saudi-Arabië het gesamentlike presisieaanvalle uitgevoer teen Iran-gesinne terroriste in Irak. Hy sê die aanvalle was gemik op 'n groep wat deur Islamitiese Revolusionêre Wag gelei is om Amerikaanse magte en Saudiese energie-infrastruktuur aan te val. Iran het Saudi-Arabië herhaaldelik tydens die oorlog geteiken, maar hy het hom grootliks van 'n militêre reaksie weerhou. En ten slotte, Suid-Afrikaanse swemmers het nog 5 medaljes ingepalm en daarmee die land se totaal in Glasgow tot 16 laat styg. Chad Le Clos het sy 20ste medalje by die spele ingepalm toe hy span SA gehelp het om silwer in die gemengde 4x100 meter aflos te verower. Lara van Niekerk het in die vroue 50 meter borsslag goud gewen, terwyl Amy McKenney silwer in die vroue 200 meter individuele wisselslag verower het. Die Paralympiese atlete Danica Wynke en Nathan Hendricks het silvermedaljes in hulle onderskeie S13 50 meter vryslag dissiplines gewen. In netbal het span SA 'n 78-30 oorwinning oor Noord-Ierland behaal.
11: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Per kampusbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
12: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 Takealot koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,73 teen die dollar, R19,07 teen die euro en R22,24 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,643. Die prys van goud is $4,026.42 per fyn ons, platinum $1,600 en die prys van Brent olie $89.82 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton. Die Takealot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
13: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
14: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Ons begin in Johannesburg, Maaikie in Noord, stadig verkeer op pad na Melrose. Is hulle in 'n voertuig op die N1 Suid, daar is voor die aansluiting tot die N4 hoofweg. Ook 'n botsing op die N1 Noord voor Beyers nou deur Heiland. Germiston, die N17 Wes padwerke op pad na Wits Rifles weg. Druk verkeer tans op die N1 Suid by Lynnwood weg. Fourways, hoe die Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing plaasgevind by Leslie Laan. Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, druk verkeer by Delphi Laan. En dan steeds op Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders sê, kan jy laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

amper 11 minuut oor 8 op 'n sonnige woensdagmôre hier oor Hartbeespoort Sport en hier se geskakel by Bosveld Studio 107.5. So betree ons die laaste uur van die Bosveld Studio byt met Plastic Max, a love connection. Soos dit weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Prezeski. Soos ek genoem het, ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Roan Pienaar. En ek hoop dit gaan baie gemoed jou op hierdie woensdagmôre. Afrikaanse klanke volgende van Marie Bosman met Tussen jou en my.

0: Klanke van Samantha Fox met I Only Wanna Be With You, Gareth Gates, A Spirit in the Sky, en ook Mari Bosman met Tussen Jou en My.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, botsing plaasgevind op die N1 site. Daar is voor die aansluiting tot Ou Johannesburgweg. In Centurion, die N14 Noord, druk verkeer deur die Brakfontein Wisselaar op pad na John Foster Rylaan. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Suid by Samrandweg. Johannesburg, Maatjie en Noord, stadig verkeer op pad na Melrose. Botsing plaasgevind op die N1 Noord, daar is by Beyersnoudee Rylaan. In Sandton, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Republicweg. Fourways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, 'n botsing by Leslie Laan. En dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, druk verkeer by Delphi Laan. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: In die stem van Rian Swanepoel met You're the Only One, The Competence Only Yesterday, Monique Heinzwinkler met Meisie van My Hart. Jy luister van die Bosveld Studio 107.5, ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Ons begin met 'n botsing op die N1 suid, daar is voor die aansluiting tot Olifantsfontein weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noord, Dani Hubert Hoofweg, daar is by die aansluiting tot die R21. Botsing plaasgevind op die N1 suid, daar is by die aansluiting tot Ou Johannesburgweg. In Centurion, die N14 noord, druk verkeer deur die Brakfontein wisselaar op pad na John Foster Rylaan. Johannesburg, Maaikie noord, stadig verkeer op pad na Melrose. Botsing op die N1 noord, daar is na Beyers na Deur Rylaan. In Illovo, Rivonia weg in 'n noordelike rigting, verkeer is stadig tussen Illovo en Sandton. Morningside, Rivonia weg in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Sandton. En dan in Four Ways, Winnie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, botsing by Leslie Lane. En dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, verkeer is druk op pad na Delphi Lane. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so op daardie noot het groetheid vir my Lieper Zeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Roan Pienaar is volgaan in die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n wonderlike woensdag. Ek groet met die klanke van Sher met Song for the Lonely, Jan Raap se Lê my neer in die veld, Bonnie Tyler met Bitter Blue, en die laaste een vir die uur, The Naked Eyes, met Always Something There to Remind Me. Tot morgen toe.

0: Bosveldstudio 107.5.
1: Ek het my eerste tree in jou gegee, jy het my hart laat val en weer opgetel. Dankie vir die stories.

Ja, dit is Wilson Phillips om hier vir ons te begin met You're in Love. Dit is goeiemôre en welkom van my Roan Pinaar. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, lekker om die geselskap te hou. Staan in vir Eddie Dipnaar wat so 'n bietjie blaaskans vat vir hierdie week. Volgende week maandag, as jy kan vasbyt, volgende week maandag is Eddie terug op sy stoel agter hierdie mikrofoon. Maar vir nou is dit ek en jy wat die kantoorspasie die mekaar maak so vir Woensdag. So lekker, ons is halfpad hierdie week, ons is op die knik. Ons gaan nie terug nie, ons gaan vorentoe, wat beteken Vrydag is in sig vir ons, nee, so effens, jy sien hom, maar nie wacht, is die dam. In elk geval, bly ingeskakel, ons sorg vir die muziek, vir jou klankbaan, vir jou dag.

Hier is John Rock Prophet en Debbie Carr se weergawe van die Bruce Springsteen treffer en dit is I'm on Fire. Het jy gehoor van die piesangskille se Mia? Goeie is net vir die piesangskille daardie. Harmonie is en so aan en so meer. Jy is eintlik op die regte plek, Wilswell Studio. Buiten dit, vandag is 'n spesiale dag as mense so daarna kyk. Dis die 29ste Julie vandag. Dit is nasionale lasagne dag vandag. Het jy dalk 'n lasagnetjie ingepak vir jou middagete? Dan moet jy hom vier. Ek weet nie presies hoe nie. Ek weet sit ons maar in die mikrogolf en eet hom. Of jy kan dit net nou regtig op juice en sit jy vir jou kersie op en sê gelukkige nasionale lasagne dag. Ek weet nie. Ek hoor net te sien net dit is nasionale lasagne dag. So nou weet ek wat doen ons vanaand. Reg lasagne, so net op die lys. Maar is dit net lasagne dag vandag nie? Dit is om honger. Daar is as te ware 'n dag wat nog steeds gevier word. Ek het gaan kyk. Nou hierdie ene is in 1987 ingestel. 'n Dag spesiaal vir 'n musiekgroep. Toe loop kyk ek te sien, hoorie, is dit net 'n foefie of is word hierdie dag nog steeds gevier? As te ware word hy nog steeds gevier. Dis om hulde te bring aan 'n baie suksesvolle groep in Amerika wat uit die 1960s uit ingespring het. Hulle is al in verskeie wat hulle noem van hierdie musiekhelde sale opgeneem vir hulle werk tot musiek en ook van hulle musiek is geberre in 'n registrasie. Ja. Lasagne dag, so nou weet ek wat doen ons vanaand. Reg, lasagne, so net op die lys. Maar is dit net lasagne dag vandag nie? Nou is ons om honger. Daar is as te ware 'n dag wat nog steeds gevier word. Ek het gaan kyk. Nou hierdie ene is in 1987 ingestel. 'n Dag spesiaal vir 'n musiekgroep. Toe loop kyk ek te sien, hoorie, is dit net 'n foefie of is word hierdie dag nog steeds gevier? As te ware word hy nog steeds gevier. Dis om hulde te bring aan 'n baie suksesvolle groep in Amerika wat uit die 1960s uit ingespring het. Hulle is al in verskeie wat hulle noem van hierdie musiekhelde sale opgeneem vir hulle werk tot musiek en ook van hulle musiek is geberre in 'n registrasie. Ja. Sien, dis 'n ernstige saak hier.

sien, dis 'n ernstige saak hierdie, nee. Dis nie lasagne nie, miskien dalk sal hulle vanaand lasagne eet en sing. Ek praat van the Four Tops. Daar is 'n dag Michigan se gouverneur James Blanchard het in 1987 die dag weet wyd verklaar as Four Tops dag vandag. En hy word gevier.

Dis Dylan Lerm met In die Stroom. So ek het terugbekendingstel daarheen en nogal die jare gegaan. Dan het jy gehoor van The Four Tops, the Sugar Pie, Honey Bunch, want dit is internationaal, eintlik meer nasionaal vir hulle. Four Tops Day. Ek het nou gelukkig nie snit gehad oor lasagne nie. Nee, ek weet nie, nee. Ek het nie lasagne snitte nie. Maar jy het dalk eens aangevat werk, wie sal weet. In elk geval, bly geskakel, daar is vir jou lekker country klanke. Die antwoord hierdie ene, is 'n antwoord, ja. Wel, eintlik is dit al twee antwoorde as ek so daarna kyk. Want eerste het Dolly Parton begin met Jolene, nee, want hy was Jolene. En toe, jare na die tyd, toe sê Cam, nee, met Diane, dit is 'n type story dieselfde as Jolene, dit is half haar antwoord op die Dolly Parton Jolene. Nee, dis net. Het Cam ons nou vir ons Diane gegee. Maar toe is daar nou 'n dame meer onlangs, ek so 'n paar maand of jare wat terug, wat hom op die naam het. En hierdie dame se naam is Carla May. En haar snit se naam is nou Jolene.

0: En het is nou Jolien van Karlamay, die regte antwoord. Ben geskakel hier by Bosveld Stereo.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&V's geld.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Een rooi kop, blond of brunet. Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Dat zal het rechtig blijven. Nommer 9. Nommer 8. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6. Nummer 5. Nummer 5. Nummer 4. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Met sy liefde in jou oë van Roan Josh. Jy is by Bosveld Studio ingeskakel. Kyk, ons het 'n verskeidenheid musiek. En so dan en wan is dames nou een wat so half kop uitsteek en dan sê, ek hou baie van hierdie snit. Of ek hou baie van daardie snit. Vir ons as omroepers is daar baie snitte waarvan ons hou. Kyk, want almal val nie reg. Daar is die wat reg val op die oor en dan is daar die wat nie reg val op die oor nie. Dit sluit alles in. Harmonie, musiek, lirieke, daai tipe storie, jy weet. Maar hier is 'n stukkie ou goud en ek geniet hierdie ene vreeslik baie vir verskeie redes.

0: Dis 'n goeie is dit vir hulle beide. Dit is Christina Aguilera saam met Blake Shelton en Just a Fool. Kyk, sy het die sterker stem. Hy breek deur daar. Hy kom maar deur. Hy doen. Maar sy het net vir hom verduidelik oor die ek sal leiding vat op hierdie ene. En sê het, baie goed gedoen, ek hou van daardie duet van hulle. En dan het jy gehoor van Peter Sarsted, ek is absoluut gaande oor daardie snit, hy klink so vol. En as ek bedoel vol, ek meen, daar's 'n hele orkes betrokke, trompette, die hele katoet is daar betrokke. En dit is net regtig van daardie snit, want net so lekker voel om na te luister, en ek geniet hom altyd. So ek is so bly het draai gemaak. Frozen Orange Juice, absoluut, dus kyk na die paaie.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En nou vir die verkeer, ek hoop jy is veilig sy beweeg, andersins rustig by die kantoor, besop vir die verkeer tussen jou en die volgende tafel of iets in die richting. Die N1 Danieberg hoofweg in 'n suidelike richting is daar padwerke op die N1 Suid, wat vertragings oorsaak vanaf Rigelaan. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid by Danieberg se oprit tot Rigelaan. Heidelberg, die R23 Noord, is daar 'n vragmotorbotsing by Belfort se uitgang wat vertragings gaan en kan veroorsaak. Sentraal Johannesburg, die M2 West, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar. Die N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig, by die oprit tot die N1 Collectors. Die ontvangers is daar. Pretoria, die N1 Suid, die botsing by die N1 Suid Pretoria Hoofweg en by die, in die richting tot Ou Johannesburgweg, druk verkeer. Een botsing op die N1 Suid by Pretoria Hoofweg voor die oprit tot Olifantsfonteinweg, het is bezig by die opruimingswerk, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Enige ander probleme, 064-115-2281, en asseblief op hoogte.

0: As the Corrs met So Young, het ek gehoor van Rain met Love is for Suckers, en Nadine het hem afgeskop met Stadig maar Seker. Nou, Stadig maar Seker, ne? Gaan ons vir die 10 hier nie so aftrekken.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
0: Nuus hoofdrekke word aan jou gebring deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. In die 10 uur in die hoofdrekke, die MK-partij het IAT sluit aan by die constitutionele hof aansoek om Ramaphosa se ambtklagproses voor te sit. Een lugvaartkenner waarsku die Kaapstadse lughawe bereik sy volle vermoë. Japans eerste minister sê reddingspogings duur voort in 'n wedloop teen tyd na gister se aardbewing. En in rugby, Rassie Erasmus is verheug om spelers soos Kolisi en Etzebeth beskikbaar te hê vir die kragmeting met Argentinië. Meer in ons volgende nuus. Die hoofdrekke is aan jou gebring deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster. Vir navraag skakel 012-259-1616.
3: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Voorwys die N1 Noord druk verkeer in die rigting van Winnie Mandela Laan. Die N12 Wes is daar 'n stilstaande voertuig Wes by die suidelike verbypad se oprit tot Kliprivier Rylaan. N1 Suid het padwerk op N1 Suid voor Brakfonteinweg en N12 Oos obstruksie wat vertragings oorsaak oos by Kliprivier Rylaan. N1 Suid stilstaande voertuig suid by Rangelaan is aangemeld, so wees maar asseblief by uitkyk. N1 Suid het botsing op N1 Suid, dit is Pretoria Hoofweg voor die oprit tot Olifantsfonteinweg. Hulle is tans besig met die opruimingswerk en dit is kortliks wat ek het met die verkeer. Hou dit baie veilig daar buite en hou my op hoogte van enige ander ontwikkelinge. 064-115-2281.

Dis OMD om vir ons hier reg te begin met We Love You. Jy is geskaag by Bosveld Studio. Goeiemôre weer van my, Roan Pienaar. Ek en jy beweeg weer tot middag ete se kant toe. Ja, ja, nog hier. Stoel oor vir Jean Rivry, wat jou gaan geselskap hou, 100%. Maar vir nou is het ek en jy nog steeds in die kantoorspasie. Ek is blij daar is genoeg spasie vir my om te kan beweeg. Ons loop mekaar vast nie. Dis een goeie ding, want anders is papier die hele wereld vol. Maar nou ja, dis duidelik soos daglig dat jy by Bosveld Stereo is. Halfpad van die week, dis iets om te vier. Saam met Lasagne Dag.

0: net in die middel van die week, Darius Rucker, maar hy het sy planne uit en dit is Beers and Sunshine. Net ek hoor van Anaya met duidelik soos daglig. Nogal Beers and Sunshine en daglig en so aan sy meer. 14 minute oor 10 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.
5: MUSIC

0: Jan Blom met Huis toe. Want eers nou vir my, maar vir die wat wel nou op pad is sterkte. So, Huis toe vir jou. Elton John met I'm Still Standing. Ja, hy het die regte besluit geneem 'n klompie jare terug met waar hy dus homself van daar die rehabilitasiekliniek in te boek. En dis 1990 wat daar in geval plaasgevind het, kan jy glo nie. Tyd vlieg. Alle geval, ons is nou weer terug by die musiek hier by die Hart van Goud.
1: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navrae skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die Hart van Goud.

En daai Jom, dit is London Boys, Chapel of Love en Irene Louise van Wyk se baie treffende snit, Stikkende Ruite. Hou van daarin. Die gitaar doen alweer die praatwerk op daarin 100%. Ek het nou gesê dit is lasagne dag, nê. Nee. Hierdie loop se effens hand in hand met lasagne, want 'n mens gooi kaas op lasagne vir die wat dit wel so doen. Italianers sal anders daaroor dink of nee, hulle sal sê 'n spesifieke kaas moet op lasagne gereg gaan. Ja. Hierdie storie gaan ook oor 'n dag wat gevier word, die 29ste Julie, en dit is die opoffering van Kaasdag. Die wat? Ja, die opoffering van kaas. Nou kyk, as jy nou kaasliefhebber is, en ek ken 'n paar kaasliefhebbers, jy weet, vorige lewe 10-10-1 'n muis gewees, maar dit handel oor kaas en muis. Nou, kaas is 'n belangrike aspek vir enige dis en so aan en so meer, maar hulle sê dis nou wanneer jy 'n stukkie kaas spesifiek gaan koop, om op 'n muisval te gaan sit. Weet, om hierdie pestbeheer te doen, basies, is om dan 'n stuk kaas te gaan koop vir die muisval. En dit is hoekom jy kaas gaan opoffer. Maar nou deesdae dinge heeltemal verander, dit werk nie meer so nie. Vir die wat wel nog muisvalletjies gebruik en bereid is om 'n naal of 'n vinger te verloor as daar die knaapie terugslaan, gaan maar voort. Maar ek dink ek sal eerder die kaas op my lasagne geniet. Dan nou, jy sien, lekker. Maar nee, dit nie, vandag is die dag 1968 waar die Beatles begin het met 'n opname. Oorspronklik was die snit 7 minute lank gewees. Hy is nou al in die tussentyd hierdie jare verkort. So ek sit met 'n totaal van 4 minute 35 sekondes met 9 mikrosekondes. Dit is van 7 minute na 4 minute afgebring en die snit is geskryf deur Paul McCartney. Geskryf dan nou vir John Lennon se seun Julian Lennon. Reg? Dis ook die eerste snit wat hulle uitgebring het onder die sogenaamde Apple Record, wat hulle self gaan plaas het, nou die nuwe vervaardigers van die nuwe media huis vir hulle nou toe snit geskryf. Dit het 'n nommer 1 bereik in verskeie lande reg oor die wêreld. So die 7 minute is nou 4 minute, 4 en 'n half, dit kan ons maar sê minute lank. Hey Jude.

0: het hom gesny want hy gaan heeltyd so om die Nella Nana en dis as hy woorde vergeet het en iewers gooi inspirerende woorde en soos hy Judy, jy kan dit maak my vriend en so gaan hy aan en dis kom van 7 minute na 4 toe gegaan. Ek dink die res is nutteloos. Jy weet, en so meer. Baie goeie is dit wel. Skryf vir Julian Lennon se sin. John en sin Julian Dorian. Hey Jude, die Beatles het hom vandag opgeneem van 'n klompie tyd terug. So pas ek daar's nog iets wat gevier word vandag. Daar is regtig waar nou 'n algemene ding. 'n Algemene ding wat gevier word vandag. Baie gebruik dit, behalwe ek gebruik dit nie. Ek het nie nodig om dit te gebruik nie. Geen nou vertel wat dit is, want dit is eers tyd vir die verkeer.
1: Stop! Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darms en droom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Met die verkeer tans, ek hoop jy is veilig, sy beweeg daar buite. Die R21 Noord het padwerke op die R21 Noord na die oprit tot Griffithsweg. N1 Suid, die botsing op die N1 Suid by Pretoria Hoofweg voor die oprit tot die N1 en die N3 Suid. Fourways N1 Noord druk verkeer rigting Winnie Mandela Laan is aangemeld. Dit is besig om op te klaar. N1 Pretoria weg in 'n suidelike rigting 'n botsing van vroeër op die N1 Suid is ook besig met die opruimingswerk. So wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor. Dit is basies wat ek het op die paai. So almal ry veilig, né? Nee, klink my so en almal is by die kantoor. Klink my ook so. So daar sê. Hou daarvan as dit so stil raak op die verkeersmonitor. Ons almal veilig op die paai. Maar reg, kom ek vertel jou gou dan nou, né? Nee, wat lê voor vir jou? In musiek op hierdie staan. Ek gaan jy nou eers vertel in die volgende uur. Ek wil net 'n bietjie broei op daai ene. Daar is iets anderste wat vandag raak gesien word en gevier word, maar ek is een wat dit nie gebruik nie. Ek gebruik dit nie. Ek ken mense wat weet van mense en hier en daar deesdae sien mense, maar ek sien nou vertel. Reg, want ek wil eers kyk na die nuus wat ek vir jou gegee om 11:00. So, jy gaan luister na die musiek van Gerry Pretorius, alles pas, soos 'n nommer 6 skoen. En dan is daar vir jou die Red Hot Chili Peppers wat baie goed gedoen het met hierdie album. Dit was 'n uitskiet album vir hulle gewees nadat daar so 'n bietjie ongeluk was in hulle geleedere en 'n tyd van musiek af weggeneem het. Toe kom hulle met hierdie dubbel album met die naam van Californication. En hier is hulle dan ook met Californication. Maar eers Gerry Pretorius.

0: Goeie is net, daar's baie wat hy oorgesels in daardie ding wat eintlik half raak slaan. Iemand het eendag 'n ontleding gedoen van daardie snit en alles in die samelewing so saamgesit en gesê nou gaan jy anders daarna luister en kyk om die waarheid te sê. Red Hot Chili Peppers, Californication, jy het gehoor van Gerry Pretorius met Alles Pas. Nou pas ons in by 11:00.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfiets kompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou musiek en kuier saamkom.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
4: Mosveld Stereo Nuus.
0: En die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering. Goeiemôre, ek is Roan Pinaar met die nuus. Die MK Party en United African Transformation het aangesluit by die African Transformation Movement en die EFF se regstreekse appel aansoek na die konstitusionele hof teen die Wes-Kaapse Hooggeregshof toegestaan van interdik aan president Ramaphosa om die ambtsklagproses te staak. Andile Mzikama van die party het aan Newsroom Africa gesê die parlement moet kan vaststel of daar rede is vir ambtsklag ingevolge artikel 89 van die grondwet. Afriforum sê die pas vrygestelde nasionale wateraksieplan bevestig dat Suid-Afrika se waterkrisis veroorsaak word deur mislukte munisipaliteite, verwaarlose infrastruktuur, swak finansies en 'n gebrek aan aanspreeklikheid. Die plan stel omvattende hervormings voor. Munisipaliteite verloor byna die helfte van die water wat deur hulle stelsels gedompel word. Lambert de Klerk van Afriforum sê die land het nie 'n tekort aan planne om die waterkrisis te hanteer nie, maar eerder 'n gebrek aan aanspreeklikheid. 'n Lugvaartkenner sê die Kaapstadse internasionale lughawe is gedurende spitstye byna by sy volle vermoë, na mate passasiersgetalle aanhou groei. Die voormalige lugverkeerbeheerder Rob Russell sê die toenemende druk op aanloopbane, vliegtuigstaanplekke en terminaalgeriewe veroorsaak vertragings en opeenhopings. Hy sê beplande infrastruktuur opgraderings moet versnel word. Russell waarsku daar is geen kitsoplossing nie, aangesien dit tot 3 jaar kan neem om 'n nuwe aanloopbaan te voltooi. Hy voeg egter by dat veiligheid nie in gedrang is nie, ondanks die toenemende druk. Sowat 3600 militêre personeellede is ontplooi om reddings- en verligtingspogings te verhaas na die aardbewing van 6,8 wat Japan gister getref het. 13 mense is dood en 'n onbekende getal is vasgekeer in die Aeon winkelsentrum in Kumamoto. 9 mense word in die Nippon papierfabriek in Yashituru stad vermis. Ongeveer 2000 polisiebeamptes en 1000 brandweerpersoneellede is ook ontplooi om met reddingspogings te help. Eerste minister Sanae Takaichi sê dis waarlik 'n wedloop teen tyd. In rugby nuus is dat die Springbok afrigter Rassie Erasmus sê byna die volle groep is fiks vir volgende naweek se eenmalige toets teen Argentinië Buenos Aires. Oxenjay en Franco Mostert is nie deel van die span vir Suid-Amerika nie, maar spelers soos kaptein Siya Kolisi, Ebenezabeth Lodejager en Sasha Feinberg Mongomzelu is terug na beserings. 26 Springbokke vertrek Saterdag. Erasmus City fokus is nou heeltemal op Los Pumas.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur Super Agri Science, hulle jou lewende hawe gesond.
1: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.69 in die dollar, R19.02 in die euro en R22.20 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,341. Prys van goud is $4,044.50 per fyn ons. Brent drie olie $89.16 per vat. En platinum verhandel teen $1,594.35. Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en welkom weer van my, Roan Pienaar, saam met jou by die kantoor. Ek sê ons beweeg saam huis toe. Nee, dis eers later. Maar saam met jou by die kantoor, lekker. Ons deel hierdie spasie. Ek sien jy hou die horlosie dop, want jy is lus vir koffie. 10:10 of daardie toebroodjie of huisdorstukkie lasagne wat jy gebring het vir lasagnedag. Hoe dit ook al sy. Hou dit maar daar en hou dit veilig sy op die paai beweeg, want ons gaan gou vinnige draai maak.
4: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: En die verkeer word aan jou gebring deur LEK Country Estate en Care Center. Die R21 in die suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by R21 suid na die oprit vanaf die R25. Die N12 Wes stilstaande voertuig by N12 Wes na Voortrekkerweg. Die R21 Noord, die padwerke op die R21 Noord se oprit tot Griffithsweg. N1 suid, die botsing op die N1 suid by Pretoria weg se oprit tot die N1 en die N3 suid. Wees maar asseblief by uitkyk daarvoor. In 12 Wes, een stilstaande voertuig Wes by Kliprivierlaan is opgeruim. Die verkeer sal nou weer vloei. So wees maar op die uitkyk daarvoor. En dit is letterlik al wat ek het met die verkeer. Hou dit so. Die verkeer is aan jou gebring deur LEK Country Estate & Care Center.
5: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Ek moet sê ek het 'n totale ander verwagting gehad die tyd gehoor het dat Peter Schilling Major Tom in 'n handel oor, weet, buitenste ruimte en so aan. Toe ek 'n musiekvideo kyk, is dit 'n totale anderste verwagting. Ek het gedink nee, jy gaat ons. Apollo 13. Hier sleep ons, ja. Maar nee, dit is heeltemal anderste waarop hy afgekom het op die einde. Dag maar bly nog steeds 'n baie goeie song, kenmerkend vir sy era, 100%. Die Duitse weergawe ook baie goed. Ek gaan die Duitse weergawe baie beter verstaan nou omdat jy die Engelse weergawe gehoor het. Sien hoe dit werk. Reg, daar is iets wat gevier word vandag buiten lasagne dag en om jou kaas op te offer vir muisvalle, nee, is daar iets anders te, maar soos ek gesê het, ek gebruik dit nie. Glad nie, daar is wel ander, maar ek gebruik dit nie, maar miskien jy, as 'n dame, gebruik dit elke ander dag. Ja, ja, hulle praat van lipstick, of lipstiffie, verskillende kleure en geure. Ja, so dit is 'n revolusionêre uitvinding, kom al van oertydperk af, om mense mooi te lyk. Hulle sê dis ook 'n teken van 'n rebellie teen die normaal, en om jou mooi te laat lyk, en dit simboliseer, jy weet, sterk en enigheid in 'n dame, jy weet, gee krag, nogal om die waarheid te sê. So ja, dra dit met eer, as jy lipstikkie het, jy kan voor hom aan, sit voor hom aan, en dra, maar soos ek sê, ek gebruik hom nie. Dis nou nie rarig my styl nie. Nie rarig nie. Net so, en ek oordeel nie, ek sê nie. Maar, met dit gesê,

0: Reg tegnies is ek het te sê ek gebruik dit nie. Ek gebruik dit nie, so ek gaan staan hier voor 'n spieël in die oggend en druk vir 'n paar rooi lippies op die lippe nie. Met die staaf hier nie, die lipstiek staaf. Nee, daarvoor het ons 'n vrou. Dis as dit tot sins lekker werk en kry jy so 'n bietjie lipstiek of op die wang of op die mond, jy weet. Dan dra dit met trots. Charlie Pride het gesê kies 'n Angel Good Morning. Dit is goed vir jou gesondheid. En dan draai die merk daarvan wat ons noem lipstiffie. So dit, geniet jou lipstiffie dag, is nasionale lipstiffie dag. Hoor, ek hoop as een in jou handsak dames, so dat jy gou vinnig net so in die gee opsit, dan vier jy jou lipstiffie ook sommer lekker. Hey, ons vier vandag klomp goed. Jo, van kos tot lipstiffie. Man, ek vertel jou, is 'n vol dag. Dit is 16 minute oor 11 wel by Bosveld Stereo. En die tyd word aan jou gebring deur Cosafe Powerbuild. Kry 'n 4 vlak 200 kg swaardiens rak vir net R2499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasthoof en oond. Dit was R14.99 en is nou net R7499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1299 en is nou slegs R799. Kook maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Kyk, hy het in sy jonger dae vir ons treffer op treffer gegee en ek is baie bly daarvoor. Kyk, hier's nog een van hulle, Heaven van Bryan Adams. Voordat ek jou gaan groet vanmiddag of oorgee aan Jean Rivery in die middag, hier is daar nog een ding wat jy kan vier vir vandag. Dis nou van lasagne, kaas en lipstiffie gepraat, daar's nog een ding wat jy gaan vier. Of nie, dis nie soseer 'n viering nie, soseer 'n halwe uitdaging. So op 'n manier, maar ek gaan jy nou vertel, net hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rigsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
1: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
5: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Vodacom se Reda deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie, maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Kus kyk wat is tans nie op die verkeersmonitor. Die N12 in die oostelike rigting is stilstaande voertuig. Oos by die oprit tot die R21 M41. Meiring na Deeweg. Die in die suidelike rigting, en dis nou daar die aanloop tot die N1 Suid, is daar 'n stilstaande voertuig op Meiring na Dee. Wat vertraging se oorsaak. Die N1 Suid stilstaande voertuig suid het voor die oprit tot Rivonia weg. En een Danieberg suidpadwerke met vertragings en dit is in die omgewing van Garsfonteinweg. En een Danieberg ook 'n veldbrand op die N1 Noord voor die Vleende Piering wisselaar. Wees maar asseblief by uitkyk. Hulle kom land nie, dis net 'n veldbrand. So dit is by die Vleende Piering wisselaar. Wees maar asseblief by uitkyk en digter ook. R21 suid is daar 'n stilstaande voertuig suid na die oprit vanaf die R25. So wees maar asseblief versigtig soos jy daar buite beweeg. Lyk my dit is die totale storie wat ek het. Jy nog ander probleme met die verkeer, hou asseblief vir Jean-Marie op hoogte vir die volgende paar uur by 064-115-2281. So pas in die R21 suid het nog steeds 'n stilstaande voertuig, suid by die oprit tot die R23 Benoni, wat vertragings veroorsaak tans, en dan is daar weer die N12 oos 'n stilstaande voertuig, oos by die oprit tot die M41, Mike 41. Ek dink ek is nou klaar met hom, ja, nie lyk my so. Kyk weer in die volgende uur saam met Jean-Marie Vries, sy is hier en gereed vir jou met die 12 uur nuus en dan vir die res van die middag se luistergenot by jou gunsteling. Ek draaf uit met musiek van Roan du Toit, Mense op die dorp, praat hulle. Tom Jones, Daughter of Darkness. Ozzy Osbourne se vrou seker. En dan is daar vir jou instrumentale klanke van Ricky King en Verde is daar die insraam. Tot môre, of nee, tot môre 4 uur. Geniet jou etenstyd. Da-da-da-da.

George Baker Selections en Manolito. Dis lekker wijse vir hierdie uur en ook die program om af te skop mee. So kan ek ook groet en sê hartlik goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo van my, Jean-Drie Fourie. Vir die volgende vier ure kan ek en jy baie lekker tyd saam spandeer op hierdie wonderlike woensdag, die 29ste Julie vandag. Welkom by jou stasie met die hart van goud. Quentin Prinsloo reën oor my.

0: Dis musiek van Quentin Prinsloo, Reën oor my. Ek wil net vinnig hierdie onder jou aandag bring en ek sê baie dankie Wikus wat laat weet het, hy het sopas 'n boodskap deurgestuur wat sê Kreeusdorp is daar baie erge padwerke aan die gang, hulle is besig om die pad te teer, dis van die groot inkopiesentrum af, dis nou Kreeusdorp, van Viljoenstraat tot 14de straat, is daar redelike ontwrigtings en verkeer wat herlei word omdat daar padwerke is. Wikus, baie dankie dat jy laat weet het. Die tyd nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Dis Tina Arena se Heaven Help My Heart. 90 slanke en Racy se Lay Your Love on Me. Gooi goud by die hart van goud, dis Bosveld. Nog musiek wat jy definitief gaan onthou. Dit is Gene Rockwell se Wasted Days, Wasted Nights.

0: Julle is matron op pad na jou Bosveld, jou gunstelingstasie waarna jy luister. Sterkte met alles wat jy graag vandag wil doen. Ek hoop dit is 'n baie suksesvolle werksdag en produktiewe werksdag vir jou. Of as jy iets anders het waarmee jy vandag besig is, daarmee ook baie sterkte. Daar is Doobie Brothers en Daniel Bradbury se musiek op pad jou kant toe.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreanniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste casperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Dis Suid-Afrikaanse goud, dis Tic Tac, sir, only you. By Bosveld, jou gunstelingstasie. Kom, ons kyk hoe lyk dit op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Geweldig baie padwerke en stilstaande voertuie. By die N1 Noord, dis by Brakfontein Wisselaar, daar is stilstaande voertuig. N1 Danioberg snelweg Noord, daar ontlaar voertuig by die oprit na Garsfonteinweg. N12 Oost, daar is 'n voorval by Kliprivier Eiland, spesifiseer nie wat dit is nie, maar wees maar versigtig. N1 Danioberg snelweg Suid, te stilstaande voertuig is net na die oprit vanaf Rigel Eiland. N3 Noord, daar is padwerke en moontlike vertragings net voor die oprit na die N1 of die M1. N12 Wes, daar is 'n veldbrand wat sig belemmer net na die oprit na die R21. November 3 noordelike rigting, daar ook padwerke en vertragings tussen Elandswisselaar en Greylaan. N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig is net voor die oprit na Ellendale Weg. N1 suidelike rigting, daar padwerke net na die oprit vanaf Beyers Noordee Rylaan Mike 5. Dit lyk of drie jongste probleme is in hierdie stadium. As jy van enige ander probleme weet, stuur dit deur na die WhatsApp lyn 0641152281. Net lekker musiek waarna jy kan uitsien vandag, geen onderhoude of kunstenaars wat draai kom maak nie, so ek en jy kan terugsit ontspan en net die beste van die beste geniet by Bosveld Stereo, soos Fantastiek se Mama Told Me en dan iets van Goo Goo Dolls, Iris.

0: Dis Annelie met Wat As, Goo Goo Dolls, Iris en Fantastiek se Mama Told Me. Nou kan jy gerus ingeskakel bly vir die 1 uur nuusbulletin daarna, of in die nuwe uur, kom ek stel dit so, in die nuwe uur. Is ek baie opgewonde, want daar is 'n snit wat ek nie kan wag om met jou te deel nie. Dis nie die een wat die uur gaan afskop nie, dis iets daarna, maar ek sal vir jou sê wat, moenie bekommer nie. Die nuus is volgende.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die DA bevraagteken die hoof van die Weermag se amptelike besoek aan Rusland. 'n Leerder vervoerbestuurder kry lewenslank vir die verkrachting van 'n 9-jarige kind en cricket, die Windies dra hul oorwinning oor Pakistan op aan die ontslape Garfield Sobers. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Die DA wil hê die minister van verdediging en militêre veterane Angie Motshekga moet in die parlement vrae beantwoord oor die hoof van die weermag Lawrence Mbata se besoek aan Rusland. Die week se besoek is gemik op die versterwing van bilaterale verdedigingssamewerking tussen die twee lande se weermagte. DA woordvoerder Chris Hattings sê 'n amptelike besoek om militêre samewerking te versterwig kom neer op die goedkeuring van Rusland se militêre veldtog in Oekraïne. Die Ahmed Kathrada Stichting verwelkom die regsingrypings teen die voormalige hoof van Transnet en Eskom Brian Molefe en Prasa se gewese uitvoerende hoof Lucky Montana. 'n Pensioen terugvordering van 9,9 miljoen rand is teen Molefe afgedwing. Die spesiale ondersoekeenheid het twee van Montana se eiendomme bevries wat verbind word aan 'n onreëlmatige Prasa sekuriteitstender van 5,6 miljard rand. Anele Kwabe van die stichting sê dit verteenwoordig belangrike mylpale. Die nasionale vervolgingsgesag het die lewenslange vonnis verwelkom wat die Pretoria se streekshof opgelê het aan 'n leerder vervoerbestuurder van Mamelodi wat 'n 9-jarige kind verkrag het. Woordvoerder Lumka Mahanjana sê die 41-jarige Given Mpatlele het die kind in Junie 2021 in sy huis verkrag en gedreig om haar ma te vermoor as sy haar vertel. Sy sê die kind het 'n maand later daaroor gepraat en die saak is onmiddellik aangemeld. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap sê hy gaan oop tenderprosesse gebruik vir onderhoud aan paaie en raadgewende ingenieursdienste. Dit volg nadat die Hooggeregshof in Pretoria die agentskap se besluit om padonderhoudkontrakte aan 'n paneel van 20 maatskappye toe te ken ongrondwettelik en onregmatig verklaar het. Die tender was daarop gemik om 'n paneel raadgewende ingenieurs aan te stel vir gereelde en spesiale instandhouding en versterkingsprojekte. Sanral se uitvoerende hoof, Reginald Demana, sê hulle het die tenderpakkette voorberei en 'n proaktiewe interne versekeringsproses ingestel. Ten slotte cricket. Die West-Indiese eilande het al oorwinning oor Pakistan in die eerste toets in Trinidad opgedra aan die legendariese Garfield Sobers wat vroeër die maand op 89 oorlede is. Die Windies het 311 aangeteken in hulle eerste beurt op die Brian Lara Stadion en Pakistan toe tot 282 beperk voor 'n tweede beurttelling van 181. Jaden Seals het 5 balkies in Pakistan se tweede beurt geneem toe hulle vir net 120 uitgebal is om aan die gasheer 'n oorwinning met 90 lopies te besorg. Die laaste toets begin Sondag in Port of Spain.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September. Van

0: Die rand verhandel teen R16.72 in die dollar, R19.04 in die euro en R22.24 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,372. Die prys van goud is $4,033.53 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,588.40. Brentolie is $89.51 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall, Brits, eie 2 kg R30, ongewaste aartappels 10 kg R55, blou bessies 500 gram R60 en narkies is R16 vir 'n klein houer. By die N1 Danioberg snelweg suid is daar 'n stilstaande voertuig net na proefplaaswisselaar. N1 Noord 'n onklaar voertuig is by die oprit vanaf Rivonia weg. By die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is 'n botsing net voor Ellendale weg. By die N1 Danioberg snelweg suid, 'n onklaar voertuig is net na die oprit vanaf die N4. Dan is daar by die N1 Danioberg snelweg noordelike rigting 'n stilstaande voertuig by die oprit na Garsfonteinweg. N3 noordelike rigting, daar is padwerke en moontlike vertragings net voor die oprit na die N1M1. En dit is vir nou die jongste probleme. Enigiets anders stuur deur die WhatsApp lyn is beskikbaar by 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall, Brits. 'N slaaikop is R14, komkommer R12, tamaties 1 kg R18, piesangs 1,2 kg R22 en patats 2 kg vir R18.
2: Opsoek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall naby die Piet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Het bly dan maar verskriklike mooi snit hierdie van Smokey Made Wild Wild Angels. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dit gaan 'n baie lekker volgende 3 ure wees saam met jou. Ek sien regtig baie uit, maar nou sien ek nog meer uit, want daar was 'n snit. Daar is 'n snit. Ek weet nie waar is hy heen nie, maar hy was baie lank nie meer op die speellys nie. Ek sê weer, ek weet nie wat van hom geword het nie. Maar hy is nou terug en ek kan nie wag om hierdie saam met jou te luister nie. Dis een van die 2000 snitte van Eden aan jou vas. Sit lekker hard.

0: Kyk, daar is so een of twee dinge wat net verskriklik lekker is, wat die mens nie eens noodwendig in woorde kan verduidelik nie, maar goed, ek gaan probeer. Dit is so lekker wanneer mens sulke type musiek uitsniffel van jare gelede, wat jy eintlik al van vergeet het, en dan hoor jy dit en dink jy, maar waar's dit heen? En dit was vir my nou baie lekker om hierdie met jou te kon deel, dit is ongelooflik mooi, dit is Eden met Aan Jou Vas. Die tyd nou 16 minute oor 1 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Voel die verskil binne minute. Wow!
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Max C. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: We're All Alone in CC Catch, se backseat of your Cadillac, by Bosveld Stereo. Die tyd nou 24 minute oor 1 en daar is musiek van Marley van der Merwe wat op pad is. Half is die tyd vir die maksimum temperature. Maar luister mooi, ek sien hierdie is nogal moeilike in hierdie week.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Marley van der Merwe, vergeet van my. Jy luister na Bosveld Stereo, die maksimum temperature op pad.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Dit is vleisfeestyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied Saterdag 1 Augustus die vleisfees aan by die Tuinhekkie Boeremarkterrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50, laerskoolkinders R30 en voorskool gratis. Skakel 067-763-8842 of besoek ons Facebookblad.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 20, Johannesburg 17, Vereniging 18. Mpumalanga, Mbombela 20, Ermelo 16 maksimum, Emalahleni en Standerton 18, Skukuza 24. Limpopo, Polokwane 21, Palabora 24, Tzaneen 22, Musina 24, Lepalale 23, Makopane 24. Noordwes, Klerksdorp, Potchefstroom 21, Mahikeng 22, Rustenburg 21, Vryburg 23. Vrystaat, Bloemfontein 18, Welkom 21, Bethlehem 15. Noord-Kaap, Appington 23, Kimberley 20, De Aar 15, Alexanderbaai 29, Springbok 25 grade, Kalvinia 20, Sutherland 12. In die Wes-Kaap, die moederstad Kaapstad 22, Vredendal 27, Riversdal 20, George 18, Woester 23, Beaufort Wes 15, Oudtshoorn 21. Oos-Kaap, Kleiberga 18, Makanda 15, Kraddock 12, dieselfde vir Graafry net, Kugompos City 17, Ports & Johns 16, Umtata 12, Komani 9, Konkei 14. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 18, Richards Bay 20, Pietermaritzburg 14, Ladysmith 15. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

0: Lekker Afrikaanse musiek, dis Dozy met Maria. Die jongste verkeersverslag is volgende.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
2: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In N1 Noord, daar is stilstaande voertuig by die oprit na die M1, oftewel die N3. Atterbury by die M11 in die oostelike richting, daar is stilstaande voertuig en padwerke wat verkeer belemmer. Dit is by Atterbury weg, so wees daar baie versigtig. Dan by die N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig is net na die oprit vanaf Samrand Laan. N12 Wes, 'n stilstaande voertuig is by die oprit na Kliprivier Rylaan, R556. N1 Danieberg snelweg suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by die oprit vanaf Rigel Rylaan. N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is 'n botsing by die oprit na Ellendale weg. By die N3 Noord verwag padwerke en moontlike vertragings net voor die oprit na die N1 en M1. Midrand Pretoria Mynweg is daar padwerke wat druk verkeer veroorsaak tussen Maxwell Rylaan en Bridal Veil weg. Ek sien nog die jongste probleem. By die N1 Danieberg snelweg noordelike rigting verwag vertragings net na die oprit vanaf Botalaan. Enig iets anders stuur deur na die WhatsApp line by die nommer 0641152281. Stars on 45, The Village People en iets van die sokkie koning. Maar hierdie is Stars on 45, so if you could read my mind.

The Village People to YMCA in Stars on 45, if you could read my mind. Ek wil net voordat daar tyd is vir die laaste snit net hierdie vir jou noem, Joshua, as ek reg verstaan, baie dankie. Hy het laat weet, daar is stop en ry in plek in by Saartjies Nek. Die verkeer staan blykbaar baie ver terug, so voeg reisdheid by. En Joshua, dankie dat jy laat weet het. Nou, net so voor die jongste nie skoort, daarin kom laat ons dans. MUZIEK

0: Kom, laat ons dans de skirt daarin by Bosveld Stereo. Die 2 uur nuusbulletin is op pad.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die niche word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magalie Sentrum de Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo News.
0: In hierdie bulletin, Noordwespolisie konfiskeer 2 miljoen rand se onwettige sigarette, nuwe provinsiale polisiehoofde vir 4 provinsies en man in hof oor beweerde opsetlike MEV-besmetting van vriendin. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Twee vermeende ongedokumenteerde migrante is in Klerksdorp in hegtenis geneem nadat polisie onwettige sigarette ter waarde van meer as 2 miljoen rand gekonfiskeer het. Polisie het maandagoggend 'n 2 ton vragmotor op die N12 naby Matlosana voorgekeer en tydens 'n deursoeking talle bokse sigarette ontdek wat versteek was. Die bestuurder en sy bemanningslid, onderskeidelik 39 en 41 jaar oud, is op die toneel gearresteer. Hulle sal vandag in die Klerksdorp Landdroshof verskyn op aanklagte van besit van onwettige sigarette. Binnelandse sake is genader om hul migrasiestatus te bevestig. Polisie sê die beslaglegging is 'n groot slag teen onwettige handel en georganiseerde misdaad. Die waarnemende nasionale kommissaris van die SAPD, luitenant-generaal Puleng Dimpane, sal saam met provinsiale premiers en LUR vir gemeenskapsveiligheid nuwe provinsiale kommissarisse vir die Weskaap, Noordwes, Limpopo en Mpumalanga aankondig. Die aanstellings vorm deel van 'n poging om leierskap binne die polisie te versterk en spruit uit die organisasie se hernuwingsprogram. Die SAPD sê dit sal professionele, etiese en doeltreffende polisieering bevorder en die implementering van die sogenaamde Reset Agenda ondersteun. 'n 47-jarige man het vandag in die Pretoria Landdroshof verskyn op 'n aanklag van poging tot moord nadat hy glo sy 38-jarige vriendin opsetlik met MEV besmet het. Volgens beweringe het die man sy MEV-status wanvoorgestel en beweer dat hy negatief is. Die vrou het egter in Junie van jaar ARV-medikasie in sy besit ontdek waarna hy glo erken het dat hy MEV positief is en haar doelbewus besmet het. Die klaar het later positief getoets en die saak by die polisie aangemeld. Die beskuldigde is in hegtenis geneem en bly in aanhouding. Die saak is tot 3 Augustus uitgestel vir borgtog inligting. Ten slotte. Klerksdorp se strate kry 'n hupstoot danksy Afriforum se buurtspan wat 60 slaggate herstel het met sowat 10 ton grys en bitumen. Die projek vorm deel van 'n groter regruk aksie in Wilkoppies en Flamwood waar die span ook openbare ruimte skoongemaak en gehelp het om veldbrande te beheer. Tans fokus die span op skoonmaak en instandhoudingswerk in Buffelsdorenweg en Sentraal Laan. Afriforum sê samewerking uit die gemeenskap is noodsaaklik om Klerksdorp skoner, veiliger en meer leefbaar te maak. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Klerksdorp Rekord en die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
5: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Sentraal Johannesburg maak 1 noordelike rigting stadig bewegende verkeer is by Smitstraat en 1 Danieuberg snelweg noord. Daar is druk verkeer net na die oprit vanaf Botalaan. En 1 noordelike rigting is stilstaande voertuig is by die oprit na die M1 en 3. By Atterburyweg se oprit na die N1 Suid is daar padwerke en moontlike vertragings. N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting is stilstaande voertuig is net na die oprit vanaf Samrand Laan. N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting daar die botsing net voor die oprit na Ellendale weg veroorsaak steeds druk verkeer. Midrand Pretoria Mynweg verwag padwerke en stadige verkeer tussen Maxwell Rylaan en Bridal Veil weg. Vir nou dit die jongste. Laat weet gerus op die WhatsApp-lyn van enige ander probleme 064-115-2281.

Shake and Stevens cry just a little bit. Ek hoop glad nie, ek hoop dat jou hart glad nie seer is vandag nie. Maar ek gaan groet en sê goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Vir die volgende 2 ure kan ek en jy nog lekker tyd saam spandeer met wonderlike musiek op die speellys wat lê en wag vir my en jou. Ek wil net weer hierdie noem, die padwerke in Kreeuersdorp is van 4de straat tot ander kant 1ste straat en Viljoenstraat is toe. As gevolg van padwerke daar, Wiekus, dankie dat jy my op hoogte bring. Stefan Versace, Amarey Rudman, Heart on the Line.

Lance Luckett Lanke, Stefan Versace, Amarai Rudman, Heart on the Line by Bosveld Stereo. Dus draai die oorloosie terug, ek en jy, tot by die 90s, of tot in die 90s met Soul Asylum Runaway Train.

David Bowie met Sorrow by Bosveld Stereo en Leonie May, as ek tyd kon terugdraai, sal Asylum, Runaway Train. Jy luister na 107.5 FM, dit is die beste stasie waarby jy ingeskakel is. Dankie daarvoor, dis lekker om te weet dat jy ingeskakel is en die musiek saam geniet, die inloer net so lekker. Ek hoop jou woensdag is fantasties. Texas, summer sun.

0: Texas met Summer Sun by Bosveld 107.5. Checkers bring beter keuses en betere waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge soos Jacobs Kroon en Kits Koffie 200 of 230 gram, enige 2 vir R299 en Finish Skottelgoedwasser tablette 45, 50 of 56 per pak vir R229.99 plus kry tot 40% terug in YouCount Rewards met jou kwalifiserende Standard Bankkaart. Geldig tot 10 Augustus net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 60-60.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
2: Hallo, my naam is Piekman Geldenhuys en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie fees gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en mevrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

Wegbreek, Leidieskoop by Bosveld 107.5 FM. En nou musiek uit die 80er jare. Dis so 'n bietjie rustiger, maar dis mooi. Dis Air Supply, Every Woman in the World.

0: Dis The Tremolos met Do You Love Me by Bosveld Stereo en nou die jongste verkeersverslag wat sal volg net hierna.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Suid is daar 'n voorval by Rivonia weg by die N1 Pretoria Mynweg Suid. Daar moontlike vertragings by die oprit vanaf Olifantsfontein weg die R562. R21 suidelike rigting, daar 'n stilstaande voertuig by Nelmabies Rylaan. Johannesburg Mike 1 suidelike rigting, daar is 'n botsing net voor Crown Wisselaar. By Dunkeld West Bompas weg westelike rigting verwag padwerke en druk verkeer nader aan Jan Smitslaan. Crown Mynry weg verkeersligte is buite werking by Preslaan. Kailami R55 daar ook by Kailami Boulevard, Fourway Cedar weg by Uraniumstraat en dan in Pretoria by SK Mpaglele Rylaan noordelike rigting stadig bewegende verkeer nader aan Mootstraat. Enige ander probleme kan jy deurstuur na die WhatsApp lyn 0641152281. Gary Bonner and Agnetha Faltskog, I should have followed you home.

Hulle reuse uitskietreffer gewees, This Lady I Need You Now, Ray Dillon by jou voete lê en Gary Barlow saam met Agnetha Fältskog, I Should Have Followed You Home. Daar is plek vir nog 'n lekker laaste snit, so 'n stukkie ou goud voor die jongste nuus. Dis The Beach Boys, Darling.

0: Goeie goud van The Beach Boys, my darling, by Bosveld 107.5 FM. Die 3 uur nuusbulletin is op pad.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word aan jou gebring deur die Arbeidfees. Tydens die fees op 28 en 29 Augustus sal daar 'n biertuin, kos en snuiterye stalletjies wees.
3: Bosveld Studio nuus.
0: In hierdie bulletin: Andrea Johnson gee toe Masemola is verkeerdelik ingesluit in Matlala se Medicare 24 saak. Cesar Kele Diantje is aangestel as die nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris en rugby. Ackerman sien uit na die bulle se kragmeting met die All Blacks. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het toegegee die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masemola moes nie saam met die omstrede sakeman Wusi Musi Kat Matlala en ander beskuldigdes in die Medicare 24 korrupsiesaak aangekla gewees het nie. Die voorsitter van die Madlanga kommissie het daar ondervra. Mboye Seli Madlanga sê die aanklagte teen Masemola ingevolge die wet op openbare finansiële bestuur is afsonderlik van die bedrog en korrupsie aanklag teen die ander beskuldigdes. Luitenant-generaal Sizakele Giantji is aangestel as die nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris. Hy volg luitenant-generaal Thembisile Patekile op, wat verlede maand na 4 dekades afgetree het. Giantji het in 1992 aangesluit by die Suid-Afrikaanse polisiediens en daarna verskeie senior leiersrolle beklee. Hy begin saterdag amptelik in die posisie. Giantji sê hy sal bewysgedrewe wetstoepassing versterk met die fokus op veiligheid in gemeenskappe. Die landbouorganisasie TLUSA steun Graan SA se teenkanting teen die voorgestelde sojaboonliggingsaanpassing en waarskynlik dit kan boere se inkomste onregverdig verminder. Dit is 'n prysaanpassing wat verband hou met waar gewasse ontstaan en die afstand na afleweringspunte. Die organisasie se woordvoerder Benny van Sail sê, produsente moenie bykomende finansiële laste dra wat die volhoubaarheid van graanboerdery bedreig nie. Nooddienste is op 'n hoë gereedheidsgrondslag terwyl erge weer KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap steeds tref. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê 'n oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende reënval en oorstromings bly van krag vir dele van KwaZulu-Natal. Die Oos-Kaap is terselfdertyd onder 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende sneeuneerslae. Die Weerdienst vra inwoners om onnodige reise te vermy, weer inligting te monitor en voorsorgmaatreëls te tref terwyl noods van reageer op oorstromings en sneeuverwante ontwrigting. Ten slotte rugby. Die Bulle se afrigter Johan Ackerman sê hulle kragmeting met die All Blacks sal die perfekte voorbereiding wees vir hulle seisoen. Nieu-Seeland skop volgende Vrydag sy toer in Kaapstad af teen die Stormers en pak die Bulle op 15 Augustus in Pretoria. Ackerman sê die wedstryd het veroorsaak dat hulle hul voorbereidings vir die Verenigde Rugby Kampioenskap moes aanpas om te verseker dat hulle gereed is vir die All Blacks. Hy sê die wedstryd sal 'n ondervinding van onskatbare waarde wees, veral vir die jonger spelers.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur die Arbeidfees. Geen koelhouers word by die fees toegelaat nie. Bring ook jou eie kampstoel saam.
4: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
0: Die rand verhandel teen R16.75 in die dollar, R19.07 in die euro en R22.26 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,459. Die prijs van goud is $4,032.80 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,588.17. Brent olie is $90.62 per vat.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N12 Oos, een stilstaande voertuig is net na die oprit vanaf Edenvale weg. Johannesburg, Mike 1 Suid, daar is een botsing net voor die kraanwisselaar. N1 Pretoria Mynweg Suid, een stilstaande voertuig is net voor die oprit na Olifantsfontein weg. Een hele rits verkeersligte buite werking en het raak al meer te veel om te noem in hierdie stadium, so hanteer dit asseblief as die vierrichting stop, sou jy verkeerslichte buite werking teekom. Dunkeld West by Bompasweg, westelike richting padwerke veroorsaak erge vertragings nader aan Jan Smitslaan. Dan is daar in Pretoria by Eskian Paglele, Rylaan Noord, druk verkeer by Mootstraat, Bedfordview N3 Noord. Verkeer is baie stadig op die skakel na die N12 Oos, Kalulies Wisselaar. Stuur die boodskap deur na die WhatsApp-lyn as jy enige ander probleme teekom op die paaie 064-115-2281.

0: Die 90's het dan maar verskriklike mooi musiek ook vir my en jou gegee om vandag nog te kan geniet. Soos hierdie, The Lightning Seeds Pure. 10 minute oor 3, goeiemiddag, weer 'n keer van my genre euforie. Dit gaan 'n baie lekker laaste uur wees wat ek en jy tyd saam kan spandeer tot 4 uur toe nog. As jy pas jou radio aangeskakel het, welkom. Of as jy dalk in jou motor is op pad huiswaarts, wees beveilig, wees versigtig en bly ingeskakel vir die mooiste van mooi musiek. Teens Jordaan staaf eintlik nou, of beaam eintlik nou maar net my punt, hartseer vir die reën.
1: Luister na die stil van my, fluister soos hier.

Dis teens Jordaan hartseer vir die reën. Jy luister na Bosveld Stereo en nou baie mooi goeie goud. Dis op die kop 3:15 ook en hier is my woord, Mano.

0: Aiza, dis BZNL Cordobes by Bosveld en Sasaskou musiek ook op pad. Ons bietjie later iets van the Mamas and the Papas ook. So ek hoop dat jy ingeskakel sal bly by 107.5 FM.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

status quo, whatever you want. En dis 25 minute voor 4. Al amper groet uit vir my, as jy dit kan glo. Ek weet nie waar is hierdie Woensdag hier nie, maar met die mooie musiek waarmee ek en jy vandag tot dusver bedaar was, kan ek nogal dink die tyd het verby gevlieg. Hier is Chris Stein, helemaal.

0: Helemaal.
1: Helemaal. Chris Stein by Bosveld. En so vir oulaas kan ek en jy terugsit, ontspan en die goeie goue klanke uit die 60er jare geniet. Dit is The Mamas and the Papas, California Dreaming.

0: Mamas en papas met California Dreaming. Dit bly verskriklike mooi musiek om na te luister hierdie. En goeie goud by die hart van goud, gebruiklik. Ek hoop dat jy warm sal bly vanaand, want ek sê dit sommer nou vir jou voordat dit tyd is vir my om te groet, want dit gaan nie net noodwendig oor die temperatuur nie, maar ek weet dit is nogal koud nou, met al die weerwaarskuwings ensovoorts wat daarmee gepaard gaan, so ek hoop dat jy regtig warm sal bly.
1: Hou jou spasie skoon en netjies, hierdie winter kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was 3499 en is nou net 2499. Of kies die swart PVC teel, dit was 199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za. Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Aslaas. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429. By die N1 Danioberg snelweg Noord, 'n stilstaande voertuig is net na die oprit vanaf Botalaan M18. N1 Pretoria Mynweg Noord, daar is 'n botsing net voor die oprit na Ellendale weg. N12 Wes, 'n stilstaande voertuig is by Klippervuur Rylaan. November 3 Suid, 'n stilstaande voertuig is net voor die oprit na Van Burenweg. Bedford View, November 3 Noord, druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos Gelulies Wisselaar. N12 Oos is daar 'n stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Edenvale weg. By Sunninghill Rivonia weg in 'n noordelike rigting is verkeer baie stadig nader aan Witkoppenweg. Ook Bedford View N12 R24 westelike rigting stadig bewegende verkeer in beide rigtings nader aan Gelulies Wisselaar. Dit die jongste. Indien jy enige iets anders teekom op die paaie, kan jy vir Roan Pienaar op hoogte bring by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Aslaas Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Jy sien, wanneer die muziek so lekker is, dan vlieg 'n dag sommer net so verby. Nou is dit groetheid en tot ziens van my Jean-Drie Fourie. Ek en jy maak morgen weer so, tussen 12 en 4. Ek los Andriette se Kan Nie Worry Exile, Take Me Down, Rubber Ducks is Summer in the 70s. Ek hoop dat jy 'n baie fantastiese woensdag aand sal beleef. Tot morgen toe, mooi bly, lekker dag. Can you

0: Musiek van Rubber Ducky by Bosveld Stadium met Summer in the 70s. Het ek hoor van Exile met Take Me Down en Andreet se Can You Worry. Lekker. So dankie aan Jean-Marie vir die vraag geselskap van vandag. Sy is op pad huis toe en soos ek en jy op pad na 4 uur.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Dit is 4 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die verkiesingskommissie is gereed vir Saterdag en Sondag se laaste spesiale kiesersregistrasie naweek voor die plaaslike regeringsverkiesing van die 4de November. Meer as 23,600 stempunte is beskikbaar en meer as 48,000 amptenare sal ontplooi word om kwalifiserende kiesers te help registreer, hulle besonderhede by te werk of inligting te bevestig. Die hoofverkiesingsbeampte Simon Mbolo vra Suid-Afrikaners om te registreer waar hulle woon om te verseker hulle stem in die regte wijk. 21 laerskoolkinders is beseer toe 'n leerder vervoer voertuig en 'n ligte motorvoertuig vanoggend op die M7 naby Katlehong in Gauteng gebots het. Noodspanne het alle insittendes op die toneel behandel voor hulle na nabygeleë hospitale geneem is. Woordvoerder van die Ekurhuleniese Ramp en Noodbestuursdienste, William Clary, sê 4 leerders het ernstige beserings opgedoen, maar is in 'n bestendige toestand. Hy sê 2 leerders wat gewag het vir hulle vervoer is ook beseer. Die wêreld kan 'n herlewing van die MIV-epidemie beleef nadat befondsing vir MIV-programme verlede jaar met 18% afgeneem het, die laagste vlak in byna 2 dekades. Dit is volgens 'n verslag deur die Verenigde Nasies se VIGS-program wat vrygestel is tydens die opening van die internasionale VIGS-konferensie in Rio de Janeiro, Brasilië. Die organisasie sê internasionale befondsing vir MIV-programme het in 2025 tot R121,97 miljard gedaal, teenoor R147,03 miljard die vorige jaar, en waarskie die afname kan pogings belemmer om vigs teen 2030 as 'n bedreiging vir openbare gesondheid te beëindig. En rugby nuus is dat die Bulls se afrigter Johan Akerman sê hulle kragmeting met die All Blacks sal die perfekte voorbereiding wees vir hulle seisoen. Nieu-Seeland skop volgende Vrydag sy toer in Kaapstad af teen die Stormers en pak die Bulls op 15 Augustus in Pretoria. Akerman sê die wedstryd het veroorsaak dat hulle 'n voorbereidings vir die Verenigde Rugby Kampioenskap moes aanpas om te verseker dat hulle gereed is vir die All Blacks. Hy sê die wedstryd sal 'n ondervinding van onskatbare waarde wees, veral vir die jonger spelers.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16,77 in die dollar, R19,08 in die euro en R22,28 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,263. Prys van goud is $4,020.43 per fyn ons. Brent olie $91.68 per vat en platinum verhandel tans teen $1,586.30. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep, skakel 012-654-0107.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou weer, hierdie keer op pad huis toe. Jy het nou klaargemaak by die werk en jy is nou op pad. Vir die wat so gelukkig is om 4 uur te beweeg, vir die wat met 5 uur beweeg, staan sterk en gaan 5 uur ook hier wees. Maar vir nou sal ons kyk wat aangaan daar buite op die paaie.
5: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: 064-115-2218 is die nommer, hou dit asseblief baie veilig. Die N12 in die oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N12 Oos, wat vertragings veroorsaak van 'n voortrekkerweg. N1 Danieberg in die suidelike rigting is stilstaande voertuig suid by die oprit tot Rigelaan. Edenvale die N3 suid, druk verkeer in die rigting van Modderfonteinweg. Bedfordview die N3 noord, druk verkeer by die aansluiting tot N12 Oos Gloolies Wisselaar. Dan die N1 Danieberg Noord, stilstaande voertuig Noord by die oprit tot Botalaan. N12 Wes is stilstaande voertuig by N12 Wes by Klippervuurlaan, veroorsaak vertragings tans. Dan in Four Ways, Winnie Mandela Laan is die verkeersligte buite werking by Monte Cassino Boulevard. In Pretoria, Solomon Mahlangu Laan in die oostelike rigting, druk verkeer nader aan Delphi Laan. En dit lyk as my storie van nou. Hou dit asseblief baie veilig daar buite en hou my op hoogte by 064-115-2281. Ek is gereed baie beslis vir hierdie snit, so kom ons begin.

0: Kos jy niks, glimlach en geland op die maan. Dis al wat het kos. Dis Franja de Plessis met Lach tot jy huil. Jy het gehoor van Bryan Adams met Cuts Like a Knife. Jonger Bryan Adams, baie goeie album, lekker snit. Dit is 14 minute oor 4 by Bosveld Studio, die tyd aan jou gebring deur Hannie die Lone Mowers. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Yes, Florida Georgia Line met I Love My Country. Goeie, eens kyk dat die paai. Die R21 site het 'n stilstaande voertuig, dit na die oprit vanaf Nelmapius Laan. M1 maak in 'n suidelike richting druk verkeer richting Crown Wisselaar. N12 Oos, stilstaande voertuig by N12 Oos, by die oprit vanaf Voortrekkerweg druk verkeer. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid, by die oprit vanaf Rigel Laan. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting toe die N12 Oos-Galulies Wisselaar. Bedford View, die N12 en die R24 Wes, stadig vloeiende verkeer beide routes na en van die Wisselaar. Dan die N12 Wes het 'n stilstaande voertuig in 'n westelike richting by Kliprivier Rylaan wat vertragings veroorsaak. Kleiwil, Olifantsfonteinweg Oos, 'n botsing by Aluminium Laan wat vertragings veroorsaak. Dan het Petra vir ons 'n boodskap ingestuur, kom ons hoor gou wat gebeur.
2: Goeiemiddag, die kruising in Centurion van Ruimte en Saxby is die robotte deur mekaar, dan is dit rooi, dan is dit geel, dan is dit weer rooi. Niemand weet wanneer om te ry en wanneer om te stop nie. Ek voorsien daar gaan nou 'n ongeluk wees. Sterkte, vir probeer maar daai plekkie vir my. Dankie, bye.
1: So Ruimteweg het 'n probleem, sy verkeersligte hou partytjie. So wees maar asseblief uitkyk, ons is nie genooi nie, maar hou asseblief baie veilig. Neem kennis en wees maar paraat en kyk wat gebeur, want like my flikker tussen al die fases deur en dit is baie gevaarlik. Houd asseblief baie veilig, dankie Petra weer. In Kreersdorp, Joenstraat is toe van die vuurrigting se verkeerslig af in die rigting van Pretoria tot by Vierde Straat in Kreersdorp Noord. Hulle is besig om te werk aan die pad, patateer. So wees maar asseblief by uitkyk daarvoor. Baie dankie vir daardie boodskap. 064-115-2218, houd het veilig. Kom ons gereis toe met the Travelling Wilburys. Hier is Last Night.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22.

0: toekoms.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembarrens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
4: In die nuushooftrekke, die verkiesingskommissie is gereed vir Saterdag en Sondag se laaste spesiale kiesersregistrasie naweek voor die plaaslike regeringsverkiesing van 4 November. 21 laerskoolkinders is beseer toe 'n leerder vervoer voertuig en 'n ligte motorvoertuig vanoggend op die M7 naby Katleong in Gauteng gebots het. In die wêreld kan 'n herlewing van die MIV-epidemie beleef nadat befondsing vir MIV-programme verlede jaar met 18% afgeneem het, die laagste vlak in byna twee dekades. Volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00 vm.

0: Sarkie met Dolstroom. Jy het gehoor van The Traveling Wilburys Last Night. Net voor hulle. Bly geskakel, dis tyd vir die nuus hooftrekke.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou.

Dis 'n bietjie Kacey Musgraves vir jou met Butterflies, so 'n gemaklike ritme op daar en dit laat jou so 'n bietjie minder voet in die hoek sit, nê. Dit is nie die rock and roll wat jou voet in die hoek gee nie, nê. Wanneer ons daaroor gepraat gister, nê, ja, lekker. Het ek gehoor van Gerdoan Kemp met Toe jy omdraai. Wat sien jy toe jy omgedraai het? Ek sien vir Venter deur die winter.

0: En dit is Teddy Swims met The Door. Jy het gehoor van Venter se weergawe van het eens Jordaan Snit en dit is Deur die Winters. Dit gaan deur die verkeer in 'n oomblik. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge soos Parmalat of Bonita gesoute botter, 500 gram, enige 2 vir R139. En Dove badseep in 90 gram 4-pak vir R64.99. Plus kry tot 40% terug in YouCount Rewards met die kwalificerende Standard Bank kaart. Geldig tot 10 Augustus net by Checkers. Checkers Hyperhof koop op 6060.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 0683591821 of 0657027181.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ja, dit waai veilig daar buite. Ek hoor die verkeer om Hartbeespoort, die Spiekenhout omgewing daardeur, en Saartjies nek daardeur, orals is maar druk verkeer. So wees maar geduldig, dankie vir die laat weet. Die N1 Noord is daar een stilstaande voertuig noord by die westelike verbypad, na die oprit van een Vervonia weg. Die N12 Oos, die hoofroute het druk verkeer op die N12 Oos tussen Kraftweg en Gloelies. So baie geduld. R21 Noord het een stilstaande voertuig by R21 Noord na die oprit tot die N1. N1 in die suidelike rigting is daar druk verkeer voor Rivonia weg se N9. Die M1 Maaikeen in die suidelike rigting het botsing het plaasgevind voor die kraanwisselaar wat vertragings gaan veroorsaak. Die R21 Suid is stilstaande voertuig by R21 Suid na die oprit vanaf Namapies Rylaan. Wees versigtig. In Glenanda by Klippervuurlaan in die suidelike rigting 'n botsing wat plaasgevind het by die N12 Hoofweg. Bramfontein Victoria Laan is verkeersligte buite werking by Empire Weg. Kleiwil Olifantsfontein Weg Oos is daar 'n botsing by Aluminium Laan wat vertragings veroorsaak op hierdie stadium. So kom uit vir nou. Hou asseblief baie veilig daar buite, kom veilig by jou bestemming. Dis uur 1. Nee, Dis uur 4 hierdie. Ja, ons is vanoggend ook nog besig. So is ons vierde uur, hy is uit. Ons gaan na die volgende een toe, dat beteken 5. In elk geval, kom ons draf uit met die muziek van Ariana Venus, Memories Mark. Is dit. Dan is daar vir jou George Ezra's Green Green Grass. Ja. En dan ook Talk Talk, sing vir hulle self. Talk Talk.

0: Dit's Talk Talk met Talk Talk. Jy het gehoor van George Ezra met Green Green Grass en dan ook Ariana Venus wat Memories maak. Bly geskakel, 5 uur is op pad vir die jongste in die nuus.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Go Safe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1,500 of meer in die winkel, bouwmateriaal uitgesluit, voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan 'n rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prys is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uber rit heen en weer en 2 Springbok hemde. Tweede plek 'n geskenk mandjie en derde plek 'n Springbok hemd. Skryf vandag nog in.
0: Nou vir die nuus en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die verkiesingskommissie sê 620 politieke partye is tans geregistreer vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Hy het ook sy aanlyn kandidaatbenoemingsstelsel geaktiveer met 76 politieke partye en 39 onafhanklike kandidate wat reeds die platform gebruik om hulle benoemings voor te berei. Die hoofverkiesingsbeampte Simon Mabolu het aan die media gesê hierdie stappe is deel van die kommissie se finale voorbereidings om 'n vrye, regverdige, geloofwaardige verkiesing te verseker. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie advokaat Andrea Johnson het voor die Madlango kommissie getuig, sy glo onbekende invloede het moontlik sonder haar medewete binne die direktoraat gewerk. Johnson het gesê sy kan nie verduidelik waarom belangrike verklarings tydens ondersoeke terughou is nie en meen dit dui aan daar was moontlik ander faktore ter sprake. Johnson het administratiewe foute tydens haar ambtstermyn erken, maar ontken dat sy enigiemand doelbewus geteken het. Sy het ook gevra vir sterker interne beheermaatreëls om behoorlike invloede in die eenheid te voorkom. Die voorsitter van die parlementse portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie, Kusela Sangoni Diku, vra 'n betroubare, inklusiewe en verantwoordbare ekostelsel vir kunsmatige intelligensie om Suid-Afrika se digitale hervorming aan te vuur. Regerings, nywerheidsakademici en tegnologieleiers woon die Prosus en Naspers KI-bestuur en beleidssymposium by om die etiese en praktiese instel van KI-bestuur te bevorder. Diku sê verantwoordelike KI-bestuur is noodsaaklik om openbare vertroue te bou en die land se internasionale mededingendheid te verbeter. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap se bouwerk aan sy diepruimte grondstasie by Maartjiesfontein in die Wes-Kaap is op koers en sal na verwagting binne die volgende 18 tot 24 maande voltooi wees. SANSA sê die regeringsbefondste aanleg sal Suid-Afrika se rol in wêreldruimtewetenskap en satellietkommunikasie versterk. Uitvoerende hoof Humbelani Madou sê die projek sal ook plaaslike werksgeleenthede skep, vaardigheidsontwikkeling ondersteun, wetenskap onderrig bevorder en ekonomiese geleenthede vir omliggende gemeenskappe bevorder deur langtermynbelegging. In atletieknies is dat Action SA is woedend nadat Atletiek Suid-Afrika se vise-president John Matane die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, daarvan beskuldig het dat sy departement nie die toelaas betaal het wat aan die liggaam verskuldig is nie. Action SA se woordvoerder Darlene James sê die toelaas moes reeds teen die einde van Junie betaal gewees het en atlete wat na die onder 20 wêreld atletiek kampioenskap gaan, moet nou self vir hulle vlugte betaal.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog?
5: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.77 in die dollar, R19.08 in die euro en R22.27 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,154. Prys van goud is $4,020.20 per fyn ons. Brent 3 olie $91.84 per vat. Platinum $1,582.90. Is een geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar, saam met jou aan die beweeg. Huis toe, werk toe, winkels toe, kombuis toe, radio toe, om harder te sit. Maak nie saak nie, hou dit veilig soos jy beweeg daarby. Kijk, het ongeluk is weer. Jy stamp miskien jou knie, of jy klein toontjie, dan praat ons allemaal in tale, nie. Jy is in aardigings, hou dit veilig.
6: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Die verkeersverslag word wel geborg deur GTEC Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Kom ons kyk, staan sake wel met die verkeer daar buite. Die N1 Noord het 'n stilstaande voertuig by N1 Noord by die westelike verbypad. Se oprit tot die N1 Noord, November 1 Noord. Die N1 Noord het 'n stilstaande voertuig wat vertraging veroorsaak na die oprit vanaf die N1 en die N3. Boysens, M1 Mike in Zuid, drukverkeer richting Boysens, die N12 van die oostelike richting is daar op die N12 route drukverkeer by die oprit tot Edenvaleweg se M37 en voor dit by Kraftweg se M57. R21 Noord het 'n stilstaande voertuig op R21 Noord na die oprit tot die N1. N1 Zuid is daar drukverkeer voor die oprit tot Rivoniaweg. Ek kry die idee die N1 route is druk besig. Glenanda, Gliprivier Rylaan, is daar in 'n suidelike rigting 'n botsing by die N12 Hoofweg aangemeld. Braamfontein, Victoria Laan, verkeersligte buite werking by Empireweg. Eskamahlele Laan in Pretoria in 'n noordelike rigting, druk verkeer rigting Mootstraat. So wees asseblief versigtig en op die uitkyk vir hierdie probleme. Nou dit baie veilig daar buite. Die verkeersverslag is wel aan jou gebring deur GTEC Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
7: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
8: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
7: Dan moet ons GTEC skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
8: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
7: Frans, GTEC verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
8: Omgepraat, GTEC, 'n kap vir elke bak.

0: Gerard Stein met Sexy Vere. Reg, en dan is daar ook weer Billy Joel, The Piano Man geweest met Still Rock and Roll to Me. Dit klink eintlik of hy half bietjie mode, weet, raad gee daarvan, wat jy moet aantrek. En dan daar die stories, en dan ewe skielik kom Gerard Stein hier met Sexy Vere tussenin. Sien wat gebeur hier so. In elk geval, as we country op pad, dit is een duet dier L. King en D.X. Bentley. Daarin sy naam is Worth a Shot. Maar eers is dit 14 minute oor 5 by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars ijsbaan vir net R159 van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kg kraakvars ijsbaan op promosie, maandag tot vrydag. Van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Is Elking en DX Bentley's worth a shot? Kom ons kyk gou na die paaie. Ek hoop jy is veilig. Of tenminste is 'n bietjie nader aan die woning, so 300 meter of so, 'n kilometer of twee, wie weet. R21 Noord, stilstaande voertuig. Noord by die oprit vanaf Namapius Laan. Lindbroek Park, die N3 Suid, druk verkeer richting Marlboro Laan. N1 Suid, druk verkeer in die richting van die N17 Soweto uitgang, sê jouself daarvan. Boysens, die M1 Maaikien Suid, druk verkeer nader aan Boysens. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord by die westelike verbypad, se oprit tot die N1 November 1 Noord. Die N12 in oostelike richting is daar druk verkeer voor die oprit tot Edenvaleweg en Kraftweg. R21 Noord, stilstaande voertuig Noord by die oprit tot die N1 November 1. Wees maar op die uitkyk. Pretoria, Eyskamp Bagelelaan Noord, druk verkeer richting Mootstraat en dit is die story soos ek hom het, lyk dit vir my. Ja, sy, hou dit baie veilig daar buite op die baie. Ek reken ons beweeg dan so stadig, maar seker definitief aan vir jou. Hierdie is Carly's Red Light.

0: Daar gewees net hierdie nog altyd gewees, hierdie ene van Bob Seger, en dit is Real Love. Jy het gehoor van Carly met Red Light. Stop by hom, anders is het boetes. In elk geval, nie so aftrek en moer as die verwagte temperature en ook draai by die sport.
1: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuld berading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
0: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die verkiesingskommissie sê 620 politieke partye is tans geregistreer vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Hy het ook sy aanlyn kandidaatbenoemingsstelsel geaktiveer. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, het voor die

0: wat lank ook mense getuig, sy glo onbekende invloede het moontlik sonder haar medewete binne die direktoraat gewerk. En die voorsitter van die parlement se portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie, Kusela Sangoni Diku, vra 'n betroubare, inklusiewe en verantwoordbare ekostelsel vir kunsmatige intelligensie om Suid-Afrika se digitale hervorming aan te vuur. Die volgende volledige nuus vanaand om 6. Die hoofdrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die minimum en maksimum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
2: Mossel Stereo weer.
0: Reg, ons kyk na môre se temperature. In Gauteng is Pretoria 8:23. Johannesburg 6:20, Vereniging 4:21. Van Mpumalanga en Mbombela 10:18, Ermelo 4:17, Emlahleni 7:19, Standerton -1:19, Skukuza 8:24. Limpopo, Polokwane 8:23, Balabora 12:25, Zinien 8:24, Messina 10:26, Lephalale 7:27 en Mokopane 10:23. Noordwes is Klaarsdorp 6:21, Potchefstroom 6:20, Mafikeng 7:23, Rustenburg 9:23 en Vryburg 4:22. Die Vrystaat is Bloemfontein 2:17, Welkom 4:19, Bethlehem 2:16. Noord-Kaap, Upington 4:22, Kimberley 2:18, De Aar 3:16, Alexanderbaai 11:27, Springbok 9:22, Kalvinia 4:19 en Versadderend -4:18. Die Weskaap is Kaapstad 11:22, Vredendal 11:27, Riversdal 7:19, George 8:19, Woester 6:19, Beaufort West 5:16, Oudtshoorn 5:19. Die Ooskaap is Tulberga 10:18, Makanda 7:16, Ntuba 2:16, Robertsbukwe Town 2:16, Kgompo City 11:17, Port St. John's 12:19, Umtata 5:14, Kumani 2:13, Conclave 6:15. KwaZulu-Natal is Durban en Richards Bay 14:20, Pietermaritzburg 6:16 en Ladysmith 8:16. Vir verdere weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperature is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
3: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Die sport word aan jou gebring deur BB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens- of onderhoudsafdeling en staan 'n kans om 'n R10000 tyklot koopbewys te wen. As ek oor kyk na die sport 'n bietjie. Eerste golfnuus is dat die Sonskyn Tour berei verder uit in Afrika met die bekendstelling van die nuwe Rwandese Ope wat in September by die Kigali Golf Club gaan plaasvind. Nou beroepspelers van die Tour en Rwanda, voorste amateurspelers en talle ander spelers van reg oor Afrika sal deelneem aan die toernooi met 'n prysgeld van R2.5 miljoen. Ek speel nie so goed nie, maar kan. Die toer het reeds toernooie in Zambië, Zimbabwe, Eswatini, Kenia en Uganda. Die kommissaris Thomas Abt sê die Rwandese Ope is nog 'n positiewe stap, om aan Afrika se spelers geleenthede op die wêreldverhoog te bied. Maar sy, is dit nou moet jy bietjie kan speel of totaal kan speel, dis 'n vraag. Staat op ons spelers nuus is dat Suid-Afrikaanse swemmers het nog 5 medaljes ingepalm en die land se totaal in Glasgow tot 16 laat styg. Chad Leclerc het sy 20ste staatsbondspeler medalje ingepalm toe hy span SA gehelp het om silwer te wen in die gemengde 4x100 meter aflos. Lara van die Kerk het goud gewen in die vroue 50 meter borsslag, terwyl Amy Kenny silwer verower het in die vroue 200 meter individuele wisselslag. Die Paralympiese atlete Danica Winke en Nathan Hendricks het silwer medaljes in hulle onderskeie S13 50 meter vryslag items gewen. Suid-Afrika se netbalspan het in Noord-Ierland 78-30 geklop. Kyk, ons is aan die brand daar in Glasgow. Rugby nuus is dat Springbok afrigter Rassie Erasmus sê byna die volle groep is fiks vir volgende naweek se eenmalige toets teen Argentinië in Buenos Aires. Oxenjay en Franco Mostert is nie deel van die span vir Suid-Amerika nie, maar spelers soos kaptein Siya Kolisi, Eben Etzebeth, Lore Jager en Sasha Feinberg Mguzelu is terug na 'n lang afwesigheid. 26 Springbokke vertrek Saterdag en Erasmus sê die fokus is nou heeltemal op Los Pumas. Nou maak hulle dan vas. Die Bulls se afrigter Johan Ackermann sê hulle kragmeting met die All Blacks sal die perfekte voorbereiding wees vir hulle seisoen. Nieu-Seeland skop volgende van Vrydag sy toer in Kaapstad af teen die Stormers en pak die Bulls die 15 Augustus in Pretoria. Ackermann sê die wedstryd het veroorsaak dat hulle voorbereidings vir die Verenigde Rugby Kampioenskap moes aanpas om te verseker dat hulle gereed is vir die All Blacks. Hy sê die wedstryd sal 'n ondervinding van onskatbare waarde wees, veral vir die jonger spelers. Iemand gaan nou lens leer. Atletiek nuus is dat Action SA is woedend nadat Atletiek Suid-Afrika se vise-president John Matane die minister van Sport, Kuns en Kultuur Gaiter McKenzie daarvan beskuldig het dat sy departement nie die toelaas betaal het wat aan die liggaam verskuldig is nie. Action SA se woordvoerder Darlene James sê die toelaas moes reeds teen die einde van Junie betaal gewees het. En atlete wat na die onder 20 wêreld atletiek kampioenskap gaan, moet nou self vir hulle vlugte betaal. En dis nogal 'n storie. En dis ook wat ek het vir jou sport en korte vandag. Wees welkom terug môreoggend saam met Lee Brzezinski. Die sport is wel aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die R10,000 Takealot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
4: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting. Woestel Stereo 107.5.

0: Is de Lil Arts met Back Then Right Now. En uit die geur van Jason Krause net vooraan met Net Soos Die Wind. Augustus maand is ook op pad, nee. Goed, eens kyk naar die paaie en dan groet ek.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfeest 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdag oggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landbouwfeest 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281 nou vir net op hoogte vir enige ander probleme, maar vir nou, kom ons kyk wat het ek. Die N3, oostelike verbypad in 'n suidelike rigting, 'n botsing op die N3 suid voor Marlboro-laan veroorsaak druk verkeer. Boysens, M1 suid, druk verkeer rigting Boysens. N12 wes, stilstaande voertuig wes na Edenvale weg. N1 suid, stilstaande voertuig suid by Rivonia weg. Die N12 wes, 'n botsing het plaas, vind op die N12 wes voor Edenvale weg. N12 oos, een stilstaande voertuig oos by die voortrekkerweg. Dan Diepkloof, die N12 west, drukverkeer richting N1 Diepkloof Wisselaar. Fourways, N1 Suid, drukverkeer richting Winnie Mandela Laan. N1 Suid, stilstaande voertuig by Pretoria Hoofweg, se oprit tot New Road. Die N1 Pretoria Hoofweg Noord, die stilstaande voertuig wat vertragingsoorsaak vanaf Olifantsfonteinweg, is daar drukverkeer aangemeld. En dit lyk het my is meerendeels die story wat ek het vandag en vanavond vir jou met die verkeer. Enige ander probleme is welkom, hou voet u net op hoogte by 064-115-2281. Ek sê vir baie dankie vir die saamluister en die saamgesels, ons nou heel dag mekaar sy haare, doe nog een raai wat, jy is nog geen slaaf van my nie. Wel, van nou is jy, ek gaan nou huis toe. Maar morgen 9 uur dan is ek weer hier, dan sit ons saam weer in daar die kantoorspasie, of in die motor, of hoe dit ook al sê, dan sê my byt op die balkon wil los, maar is die saak ook reg, maar hier van 9 tot 12, en dan weer van 4 tot 6. Maar maak nou gereed vir die geselskap van Tiret Vocht, en sy is volgende ook met die 6 uur nuus. Ek draf uit met Steve Hofmeyer se loper, Elvis Don't Be Cruel, en The Twins, Tonight. Tot woorde, houd het veilig, warm en gezond. Daar tot dan.

0: En dit is die laatste een van Roan Pienaar, The Twins, met Tonight, hierby die Hart van God, so op een klein saterdag aand.
1: Vodacomse Reda Deals bied 2 cellfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Moenie hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek aan 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
6: Ek is Rozaan van Nuusplits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
7: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
9: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
10: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die Matlanga Kommissie gelas 'n onafhanklike mediese ondersoek vir Suleiman Karim. Sambu verwelkom Tesorie se besluit om R7.1 miljard se munisipale fondse vry te stel. Goeienaand, ek is Tionet Vogt. Die Matlanga Kommissie het die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, se aansoek om sy getuienis onbepaald uit te stel van die hand gewys. Karim, wat in April 'n hartaanval gehad het, voer aan hy is medies ongeskik om te getuig. Getuienisleier Adila Hasim het die uitstel teengestaan en aangevoer kringtelevisie beeldmateriaal en selfoondata stem nie ooreen met beweringe dat Karim se bewegings ernstig beperk is nie. Die kommissie se voorsitter het gelas Karim moet op 14 Augustus voor die kommissie verskyn. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het intussen voor die Matlanga Kommissie erken die inhegtenisneming van die hoof van misdaad intelligensie, Dumisani Khumalo, en sy medebeskuldigdes was magsmisbruik. Johnson het aanvaar minder indringende maatreëls soos dagvaring sal of bewoning kon verseker het. Sy het met kommissaris Sisi Balotti saamgestem, die arrestasies was onnodig en toegegee, arrestasiebevoegdhede is misbruik. Die Suid-Afrikaanse Munisipale Werkersvakbond het die Nasionale Tesoriese besluit verwelkom om Julie se munisipale befondsing vry te stel. Volgens die minister van Finansies, Ian Godwana, is die regte vir die vrystelling van die oorblywende 7.1 miljard rand kommer oor die uitwerking daarvan op dienslewering. Sambo se hoofsekretaris Dumisani Magakula sê die tesoriese besluit om toestemmings in die of toekennings eerder in die eerste plek terug te hou was roekeloos, swak deurdag en sonder enige inagneming van die realiteite waarmee munisipaliteite, werkers en gemeenskappe te doen het. En dan sokkernuus, die Europese beheerliggaam UEFA oorweeg glo 'n boikot van toekomstige FIFA-byeenkomste as president Gianni Infantini voortgaan met planne om onderafdelings van die wêreldliggaam aan privaat beleggers te verkoop. FIFA wil van jare geraamde 70.36 miljard rand verdien deur 'n minderheidsaandeel van 20% te verkoop in 'n nuwe filiaal, FIFA Forward Enterprise, wat 'n geskatte 346.000 miljard rand werd is. UEFA sê, die siel en bestuur van die sport is nie bates om te verkoop nie, veral sonder enige deursigtigheid oor wie van finansieel sal baat vind. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend om 6 saam Lee Prozeski.
10: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.76 teen die dollar, R19.09 teen die euro en R22.28 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,318 en die prys van goud is $4,006.06 per fyn ons en die prys van Brent ru olie $92.15 per vat. Platinum $1,585.45. Soos dit weer goeienaand van my Thionet, baie welkom hier en van my gleef tussen 6 en 10 elke weeks aan. Aangenaam om weer hier in te skuif op 'n klein saterdag aand. En dankie Roan Pienaar, dankie vir jou afgelope 2 ure wat jy ons veilig by die werk en by die huis gebring het. Maar indien jy nog nie by die huis is nie en in die verkeer is, kom ons kyk wat gaan aan op die paaie.
10: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By N1 suidelike rigting en is daar 'n stilstaande voertuig by die Dani Hubert deurpad en dit is by die afrit na Atterbury weg. Gauteng ook die N3 suidelike rigting, daar's 'n botsing in die oostelike verbypad en dit is net voor die afrit na Marlboro weg, die M60. Dan ook Booysens M1 suidelike rigting is daar druk verkeer na Booysens. Gauteng N12 westelike rigting, stilstaande voertuig net na Edenvale weg. Gauteng die N1 November 1 suidelike rigting is daar stilstaande voertuig westelike verbypad en dit is dan ook by Rivonia weg die M9. In Gauteng N12 suidelike verbypad oostelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is net na die afrit van Voortrekkerweg. Indien daar enige ander probleme is, hou vir my op hoogte en dan kyk ons weer so 20 oor se kant wat gaan aan in die verkeer. Nietemin, daar trek ons nou weg vir hierdie klein saterdagse mixed emotions enetjie. Changing Light of Love.

0: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
1: Ou goud by die hart van goud. Bosveld Stereo.

0: Ek onthou sy sê, en ek glo jy het 'n hele paar van daai goedjies ook afgetik, wat jy nog kan onthou, nee? Nou, ons kyk gou-gou weer na die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die R21 in die noordelike rigting is 'n stilstaande voertuig en is by die afrit na Solomon Mashlangu weg, die M10. Dan ook in Gauteng N1 en November 1 westelike verbypad is daar in die suidelike rigting 'n botsing en dit is net voor Winnie Mandela weg. Dan ook in Gauteng N1 noordelike rigting, stilstaande voertuig, westelike verbypad en dit is by die afrit na Rivonia weg. Benoni, die N12, oostelike richting, is daar stadig bewegende verkeer na Snykweg. En dan ook in Gauteng, N12 West, M41, afrit na die R21, Rietfontein Wisselaar. In die westelike richting is daar ook 'n stilstaande voertuig. Dit is daar in by die afrit vanaf Rondeboldweg, die M41. Dan is daar ook die Gauteng N1 Danie Joubert deurpad, suidelike rigting, stilstaande voertuig by Atterburyweg, die M11. Indien daar nog probleme is, hou vir my op hoogte, maar dan wil ek ook vir jou sê, hou dit veilig op die paaie. Hier is Watershed en My Love Is Gone.

0: 'n vragmotor en dit is in die middel van die kruising. Mense wees baie baie versigtig en geduldig daar. Ek weet nie almal luister wat eintlik nou die mense is wat so om die trok ry en nie ander mense in ag neem nie. So wees versigtig en hou my op hoogte indien dit opgeruim raak.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en likwidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Ja, streeks weer voorspelling vir môre, die 30ste Julie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel, Mpumalanga ryp oordele gedurende die oggend, andersins mooi weer en koel. Dit sal bewolk word langs die plateaurand in die Laagveld met enkele buie in die namiddag. Limpopo, mooi weer en koel tot warm. Dit sal vanaf laatmiddag gedeeltelik bewolk word oor die sentrale en oostelike dele. Noordwes, aanvanklik gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel. Die Vrystaat, bewolk met oggendmiskolle oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie oor die oostelike dele gedurende die oggend. Die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk oor die suidoostelike dele, andersins mooi weer en koud tot koel. Die wind langs die kus tamelik sterk tot sterk oos tot suidoos. Die Wes-Kaap, mooi weer en gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud oor dele van die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos tot noordoos langs die suidkus wees en vanaf die namiddag sterk word, andersins matig tot tamelik sterk suid tot suidoos wat sterk sal wees langs die suidweskus. Die westelike helfte van die Ooskaap bewolk met oggendmis en ryp oordele van die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud, maar mooi weer en koel oor sommige gebiede. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en gedurende die namiddag lig tot matig oos word. Oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk oor dele, andersins bewolk en koud tot baie koud met oggendmis en ryp, met enkele buie langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees en gedurende die namiddag lig tot matig suid word. KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot koel met verspreide buie oor die noorde, andersins enkele buie behalwe in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidwes wees en soms sterk in die noorde. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 823, Johannesburg 620 en Vereniging 421. Mpumalanga en Bombela 1218. Ermelo 417, Emelikleni 719, Standerton -119 en Skukuza 824. Limpopo provinsie Polokwane 823, Paliborwa 1225, Tzaneen 824, Musina 1026, Lepalale 727, Mokopane 1023. Noordwes Klerksdorp 621, Potchefstroom 620, Mahikeng 723, Rustenburg 923, Vryburg 422. Die Vrystaat, Bloemfontein 217 verskoning, 217 vir Bloemfontein, Welkom 419, Bethlehem 216. Noordkaap, Upington 422, Kimberley 218, De Aar 316, Alexanderbaai 1127, Springbok 922, Kalvinia 419, Sutherland -418, Weskaap, Kaapstad 11:22, Vredendal 11:27, Riversdal 7:19, George 8:19, Woester 6:19, Beaufort Wes 5:16, Oudtshoorn 5:19. Die Ooskaap, Berga 10:18, Makanda 7:16, Kraddock 2:16, Graaf-Reinet 2:16 en Oos-London 11:17, Port St. John's 12:19, Mthatha 5:14, Kumani 2:13, Klunkwe is 6:15. KwaZulu-Natal, Durban 14:20, Richards Bay 14:20, Pietermaritzburg 6:16 en Ladysmith 8:16. Lyk met die koue bekruip ons so daar van die Kaapse kant af. Nou ja, daar is jou weervoorspelling. Hier is Sonet de Plessis en sy sê, breek die reels van liefde. Ons breek!

Is Brotherhood of Man's a lady, lady, lady, lady. Nou, binnenkort het ons die weer, maar ek wil net gou baie dankie sê aan die luisteraar wat hierdie ingestuur het, vir die verkeer in Brits op die Langpiet kruising. Brits Langpiet kruising is daar 'n stilstaande vragmotor van Hartie se kant af Brits toe en dit is regs na die volstasie toe as ek dit nou reg verstaan. Die vragmotor staan reg in die middel van die kruising en daar's geen driehoek uit nie, net 'n brandblusser wat omgeval het. Verkeer beweeg redelik stadig en die motors ry sommer van alle rigtings af om die vragmotor. Wees asseblief versigtig. Dis die kruising by Langpiet, stilstaande

0: Dit is veel vol Seymour gewees. I really love you. Nou kyk, as sy liefde van sy lewe nog dan nie nou weet, hy's regtig lief vir haar nie, dan weet ek nie. Ons kyk in 'n oomblik na die verkeer. Ek wil net ook gou-gou weer sê van die probleem wat 'n luisteraar ingestuur het in Brits op die Langpietkruising. In die Langpietkruising is daar 'n stilstaande vragmotor van Hartie se kant af in rigting Brits, net daar regs van die volstasie, die vragmotor staan reg in die middel van die kruising en daar is geen driehoeke uitgesit nie en die verkeer ry van alle kante af sommer net om die vragmotor. So wees asseblief baie versigtig, dit is die kruising by Langpiet daar op pad na Brits vanaf Harties.
1: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 November 1 is daar in 'n noordelike rigting stilstaande voertuig en dit is by die afrit na Ellendale weg, die M39. Dan Booysens M1 Mike 1 suidelike rigting stadig bewegende verkeer na Booysens Eldorado Park en 12 westelike rigting is daar druk verkeer na Klipspruit Vallei weg. Dan Benoni en 12 oostelike rigting druk verkeer vanaf Tom Jones straat. Gauteng R21 noordelike rigting stilstaande voertuig en dis by die afrit na Namafees Laan en dit is M31. Gauteng N12 Wes M41 en dit is die afrit na die R21 Rietfontein Wisselaar. In 'n westelike rigting is daar ook 'n stilstaande voertuig by Rietfontein Wisselaar. Hou dit veilig en dan kom asseblief veilig by jou bestemming aan. Modern Talking, Atlantis is calling SOS for love.

0: I'm not a girl, not yet a woman. Dit was Britney Spears en ons het geluister aan Gerard Stein en Nadine se Ons 2. Daar is een luisteraar wat vir my laat weet het, indien jy in die richting beweeg van die stad af in die suidelike richting na Rooieskraal se afrit, daar is chaos op die brug wat oor die snelweg gaan by Rooieskraal, so as jy daai afrit vat om oor die brug te gaan, moet dit nie doen nie. Neem 'n alternatiewe route, daar is 2 stilstaande voertuie op die brug. So dis 'n suidelike richting vanaf die stad na Rooieskraal se afrit, so vermy asseblief daai afrit en kyk of jy 'n alternatiewe route kan neem.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Artis Wellness Center and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
4: Die hervormde kerk Sion Spoort se gewilde vleisfees vind weer plaas die 1 Augustus op die terrein van die tuinhekkie Elandshoeve Randfontein vanaf 8:00 die oggend tot laat aand. Kaartjies is slegs bereken te koop teen R50 per volwassene, R30 vir laerskoolkinders en voorskoolkinders is gratis. Geen koelerhouers, sambrele of gazebo's sal toegelaat word nie. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Met 300 stalletjies, tuisgemaakte produkte, pretritte op die malemele, kameelritte, trampolien, ligballon en meer. Die AGA Gauteng Boogskiet Kampioenskappe word ook by die fees aangebied. Daar is verskeie kunstenaars wat gaan optree vir die dag. Onder andere Roan de Toy, Danny Smoke, Ons, Shakira Peach, Richan Brousseau en nog vele meer. Met Tanya Wie as die seremoniemeester. Vir meer inligting, kontak vir Appel Ernst by 082-920-5768. Dit is 082-920-5768. Dit is weer tyd vir die grootste buitelugfees in die omgewing. Die Zakietefees vind plaas by Skemerberg in Hartbeespoort, die 1 Augustus, vanaf 10:00 die oggend tot 5:00 die middag. Toegang beloop R50 per voertuig. Met die heerlike boereplaas ervaring, musiek deur verskeie bekende kunstenaars, 65 kos en kunstalletjies, oudmodiese plaas Enjins, speelarea, bungee trampolien, boskroeg, koffiewinkel en luxe sigaarkamer net om 'n paar te noem. Vir meer besonderhede, kontak vir Rose by 072-317-9779. Dit is 072-317-9779. Die NG Kerk Skeerpoort se plaasfees vind plaas die 1 Augustus. Van vroeg af kan daar saamgekuier word in die teetuin met 'n regte boere ontbyt. Curry en rys, pannekoek, vars vleis, gebak en groente wat te koop aangebied sal word. Om 10:00 tree Pietman Geldenhuis op. Daar kan ook uitgesien word na die gewilde veiling, kiese boks, meneer en mevrou Plaas Japie kompetisie, springkasteel en verskeie ander speletjies vir die kinders. Vir meer inligting kontak François de Jager by 082-881-4817. 082-881-4817. Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans nooi alle ervare en opkomende digters uit om deel te neem aan die jaarlikste dig- en prosa-kompetisie, wat ook die genot kan ervaar dat hulle kosbare storie en woorde in 'n bundel getiteld Stemme uit die Suiderland gepubliseer word. Die sluitingsdatum is 31 Julie. Groot pryse kan gewen word. Vir meer inligting besoek afrikaans.org.za of stuur 'n WhatsApp na 081 250 0815050. Dit is 081-250-5060. Cohen SA se Golden Oldies Mark vind weer plaas die 1 Augustus by die Entjie Kerk Wonderboompoort, The Nation Lane, Mountain View, Pretoria. Ingang is gratis met allerlei stalletjies met eet en drinkgoed wat te koop aangebied sal word. Kom en kuier saam met Sionet Vogt en Johan van Wyk, wat daar gaan wees vanaf 8:30 met Bosveld Stereo se promosievoertuig. Vir 'n gratis stalletjie of slegs R50 vir 'n kragpunt kan Konrad gekontak word by 083-796-3854 of Henk by 076-258-9951. Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'n Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting, kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Kom in vier borskankermaand en vrouedag saam met Neltu Pharmacy and Clinic in die spaarkompleks De Witslaan Brits op Vrydag die 7 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Elke vrou verdien 'n heerlike bederfdag met 'n gratis borsondersoek, ander toetse as ook 'n gratis koeldrank en springmielies. Vir meer inligting kontak vir Suster Merle Loubser by 079-522-3851. 079-522-3851. Pretoria Noord vir Jesus Wintermark en Gospelfees word aangebied die 1ste en 2de Augustus. Saterdag die 1ste Augustus in 377 Eeufees Straat Pretoria Noord vanaf 8:00 die oggend tot 2:00 die middag. Toegang is gratis. Parkering is R20 per voertuig. Daar kan uitgesien word na handgemaakte produkte, kos en unieke stalletjies, 'n teetuin, springkasteel, gesigverf en ander aktiwiteite vir die kinders. Die program sluit optredes in deur plaaslike kunstenaars met Dewald Gous as hoofkunstenaar, as ook plaaslike predikers wat kort inspirerende boodskappe en persoonlike getuienisse kom deel. Sondag die 2 Augustus word die fees afgesluit met die erediens gelei deur Dr. Isak Burger om 9:15 die oggend in die onderste poort gemeente Pretoria Noord. Vir enige navraag kontak Gerry Snyman by 082-826-0242. 082-826-0242. Die gesogte SA Sterkman kompetisie vind weer plaas die 1 Augustus by Aviators Harties, gedeelte 34 De Rust, Hartbeespoort. Vanaf 8:00 die oggend gaan die land se sterkste atlete mekaar die stryd aansê in 'n reeks genadeloose kragtoetse wat enige asem sal wegslaan met die volgende uitdagings waarteen hulle gaan spook: Log Axle Double Medley, Car Heads H2H, Yoke Sandbag, Farmer's Walk en Vehicle Pool. Bring die hele gesin en kom geniet die wonderlike atmosfeer. Bosveld Studios se eie Andre Estreize en Rudy van Deventer gaan ook die oggend saam kuier met die promosievoertuig. Vir meer inligting rondom die dag kan Shalane geskakel word by 065-610-7523. 065-610-7523.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
5: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Linda Carlyle, we want the same thing. Ja, dit is lekker, hè? Om hier ingeskakel te wees. Dit is 12 minute na 7. Goeienaand weer van my, Tinet. Baie welkom hier saam met my vir die volgende 3 ure nog. En dan net so tot so skuins voor 10. En hier is Elis Matron. Nou ja, sy sê, sy kan nie wag nie. We want the same thing, hè?

0: naweek wegbreek, dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
1: Dit was ons tydborg gewees, Bears Lake Lodge, en die tyd 15 minute na 7.
2: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

by the girl.

Mango Grooves home talk en dan ook die Weather Girls se It's Raining Men. Want net hierdie volgende ook onder jou aandagting, baie dankie Herman, een van die luisteraars wat laat weet by Brits Mall se verkeerslig. En as jy in of uitgaan daar in Brits, is daar 'n groot ongeluk. Die nooddienste is op die toneel, so asseblief wees baie baie versigtig daar by Brits Mall verkeerslig. Is daar 'n groot ongeluk nooddienste op toneel. Hier is Jennifer Zamudio met nog altyd jy.

0: Happy, happy heart, nee, dis happy heart gewees van Andy Williams, nou ook op jy het so gelukkige hart, terwyl jy luister na die hart van goud, Bertie Higgins gewees met A Key Largo, en dan gaan ons luister na Wintersamie van Caroline Walsh, net hierna.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop, en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry en wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.

0: Vertical Expression, hy is bekend gestel 2002 en dit is in April gewees. Dit was die Bellamy Brothers.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: En dit was die Backstreet Boys, Larger Than Life. Ons is by 2 minute na 8 en ek sê goeie naand weer van my kant af die minuut. Baie, baie welkom hierso. En hier is Vicky Leandros, een wat jy daar baie lang klas gehoor het. Henry, let's go to town. Is ver die stad rooi.
1: Henry, let's go to town.

0: Love will save the day. Dis Boyzone gewees. Ons het David Fury gehad in die grotman. En dan Wiggy Leandros, Henry, let's go to town. Die tyd is 13 minute na 8. Word aan jou gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat. Die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
2: Die 90s Bosveld 107.5.

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al jou studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
4: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Pampoene op die dak en sommer 'n lekker enetjie om te luister. Dis Anton Goosens op 'n Woensdag aan en dan ook Pieter Gordon Hart met True Love Ways. Hier is Rupert Holmes. Die liedjie se naam is eintlik Escape, maar baie mense noem dit die Pina Colada song. So hier gaan hy.

The Candyman, nê, nou sien jy nou, maak hulle al die lekker koekies. Sammy Davis Jr. gewees, Rupert Holmes met Escape, en wees jy nou net, nê, jy dink jy is verveeld met jou levensmaat, en dan doen jy, nou skryf jy nou in, en noem al die goed op, en dan is dit op die einde waarvan al behou. Hier is Gerrie Pretorius, Annemarie, my skat.

Some way Ballade and Effe and Kenise, Together We Are Beautiful. En dan was daar gewees Clive Bruce met sy Sunflower. Hier is Freddie Nest, meer en meer, nou, meer in die bos gaan luister en meer gaan jy wil luister.

Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons speserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Harringtonstraat of kontak ons by 012-2

Ons gaan ons laaste uur saam van vanaand in met so 2 minute na 9. En dis Katrina and the Waves gewees. Tears for me. Maar nee, ek gaan eerder vir jou musiek gee as trane. En ook hoop het gaan met jou sommer net baie, baie goed op hierdie klein saterdag. Aan naweek is in sig. En dan hier is die Bee Gees met Alone. Jy is nie alleen.

0: Dit was Cinema and I Believe in You in Elvis Blue vir gesing van Elke Hart. Die tyd is 14 minute na 9 en dit word aan jou gebring die Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Al jou gunstelinge heel dag lank Bosveld Stereo.

0: Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Wie is jy?

En is Bok van Blerk wat vir jou sê met sink of swem. En dan was daar ook Carly Simon's Coming Around Again. Gaan het goed met jou? Ek sien jy uit na die naweek. Ja, dit is net so, nee, dis, kan nie geloof, dis morgen alweer donderdag nie. Gister het ek heel tyd gedink, dis woensdag tussen dinsdag. En vandag kan ek nie geloof, dis morgen donderdag nie. Hier is Sunny and Cher met I Got You Babe.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Dis 'n maar mooi liedjie, nee. Freddie Briggs se weergawe en dit is Bianca en dan ook Roger Whittaker met River Lady. Nou Blaise Bridges het ook Bianca opgeneem, so keerspel saam met Tulips of Amsterdam. Ek dink ek het hom na die aand gespeel. En hier is Nadine met 'n tikkie se koffie.

0: Elvis mag maar altyd so 'n liedjie vir ons sing, nee. En dit is Love Me Tender gewees. Miskien het jy lekker saam gesing en hy dien se tikkie se koffie. Ja, dit is nie maklik gou weer gaan sien nie.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyers voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie. Skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
5: Klanke by Bosveld Studio 107.5.

En so is dit vir my ook tyd om te sê tot ziens. En daarom nie so vir ewig soos daai ene nie. Terry Jacks in baie gewilde Seasons in the Sun nog alle jare. En daarmee laat ek jou dan nou met André Schwartz se 1000 drome. Maar nog nie gaan slaap nie, want is Gilbert Bosch se beurt hier agter die mikrofoon. En hy gaan vir jou geselskap hou tot 1 uur môreoggend. Ek en jy weer môre aand saam tussen 6 en 10. En hier is Prokol Harm ook dan in heel laaste. Maar eers André Schwartz. So 1000 drome, dan Prokol Harm se White as Shade of Pale. Lekker aand verder vir jou, groete, doen net.

0: En so kom ons aan die einde van die uur in die geselskap van Thien Net Vocht met een purple horn en een wider shade of pale. André Schwartz was net voor gewees in 1000 drumme. Dankie Thien Net, vanaf terugreis huis toe en die nie ook op die paaie soos Thien Net, wees veilig en voorzichtig. Sek in vir die volgende 3 uur in mekaar se geselskap. Die eerste uur behoort aan kunstmatige intelligentie. Kom ons kyk wat wag vir ons net na hierdie breek.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
5: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Christine, hier een goeie naam, baie welkom. As ek en jy die eerste uur behoort van kunstmatige intelligentie muziek, hierdie is spreeuwmuziek en ver van die huis af.

die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 228.

0: Hierdie was 'n persoon wat homself veldbrand noem en 'n WhatsApp blou streppe. Daai is nou wanneer jy gebloediek word. Dis nou die Engelse terme daarvoor. Dis nou wanneer jy boodskap stuur en jy weet iemand dat dit gelees, maar hy antwoord absoluut jou glad nie. Nou daai is vir my probleem. Cardi B voordat met Kan ek jou leen en dan Joe Steele met Los Jou gister by my. Kunsmatige intelligensie musiek waarna ek en jy luister hierdie uur. En ek moet sê ons is baie talent. Regtig waar, daar is, nee, daar is mense wat nou hulle eie woorde gebruik en dan gebruik hulle nou kunsmatige intelligensie om musiek te maak vir hulle. Daar's net een ding wat my so 'n bietjie pla rondom hierdie. Nou kyk ek doen hierdie nou al vir baie lank. Dis nou nog voor kunsmatige intelligensie musiek vlam gevat het en nuus beland het en almal kwaad was vir almal. Toe was daar al reeds dinge waarmee ek besig was. Ek het natuurlik gebruik vir heeltemal iets anders te want ek het mos maar stout kan. Daar is een ander ding wat my so 'n bietjie pla. Is almal gebruik dieselfde tipe stem. Dis wat vir my so 'n bietjie van soms 'n bietjie probleem is. Kry 'n ander manier om dit te doen. Daar is 'n manier, maar ek gaan nie weet hoe nie. So dit is maar net Twin Beats en jou Anglies sê alles. Dit is 17 minute oor 10. Die tyd word in die gebruik moontlik gemaak deur Hanie De Lommers. Skakel 0833057085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

Nog 'n persoon wat homself toon of haarself toonbeats noem en jou eyes sê alles. Nou, hier is kunsmatige intelligensie muziek en weer eens sê ek, ja, dit baie intelligente maniere om muziek te maak, baie vinnig. Jy gebruik een rekenaar, maar jy gebruik ook jy eie woorde. In die begin was het een beetje moeilijk geweest, want daar was nou sekere dingetjes wat so deurgeglip het, wat eindelijk nie moes gebeur het nie. Ja, dit is nou die gedeeltes waar hulle ou muziek gevat het, ou bekende muziek gevat het en het dier die rekenaar gesit het en het verander het, heeltemal die ritme en die stemme. Nou, daarmee stem ek mee saam nie. Dit is nou vir my, maar nie vir my basta. Dit is daar waar het verkeerd is. En dan noem jy dit nog jy eie. Daai is my verkeerd. Maar, dan is daar een ander probleem wat opduik. Dit is die mens wat die selfe stemme gebruik. Oor en oor. Dit is by so'n bykie van een probleem. En dan is daar die ander, wat so'n bykie mengels praat. Soos hierdie nou. Jou eyes sê alles. Nee. Christmas music, binnenkort met Mag Jy, en dan ek vir jou drome en daglig. Jy bly my mooiste story. Ons kyk die instructie ook binnenkort, so bly geskakel daarvoor. Ek vertrou gaan goed met jou op die woensdag aand.

0: Ja, hierdie was Christmas music en mag jy. Drome en daglig, jy bly die mooiste storie. Ek nou, weer eens herhaal as ek nou verland, hierdie keuses moes ek doen het. Het ek net seker een van die stutte gespeel. En dis nou my opinie, en dis hoe kom ek het aanbied. Daar is nou maar net een ding wat jy nie moet doen nie. Is gebruik jou eie stem, gebruik jou eie ding. Moet nie die selle stem gebruik, want het raak heel te maal verkeerd. Is dit so goed, ek speel een kunstenaar die hele tyd. Dit is so verkeerd. Maar nou ja, ons sal nog daardier ook werk. Iewers sal ons het recht kry. Maar van nou, Toe gaan ons aan, ons sal kyk die 6 uur vanmorgen, sondag die heeldag lang is expatriote dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir familie oor see boodskap dit uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp dit vir jy enige tyd by 064-115-2281. Dit is expatriote dag, sondag by Bosveld Stereo 107.5. Die hart van goud. Jou weerverspelling word geborg door Lotse Pots by Lotse Pots Lidwood in Centurion. Kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte en teen die beste prijse.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Ons kyk nou slegs weer vanmorgen die 30ste Julie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, gedeelde bewolk en koel. Pretoria is 8 op na 23, Johannesburg 6, 20 en Vereniging 4, 21. Mpumalanga is ryp oor plek in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar bewolk langs die plateaurand en laafveld met enkele reën en baie in die middag. Mbombela is 10, 18, Ermelo 4, 17, Emalahleni is 7 op na 19, Standerton minus 1, 19 en Skukuza 8 en een maximum 24. Die Limpopo provincie is mooi weer en koel tot warm en het sal vanaf die laatmare gedeelte bewolk raak oor die centrale en oostelike dele. Polokwane 8.23, Palborwa 12.25, Tsenin 8.24, Mosina 10.26, Lepalali skuif van 7 na 27 en Mokopane 10.23. In die Noordwes provincie aanvanklik gedeelte bevolk, in die suide andersins mooi weer en koel. Klaarsdorp 6.21, Potchefstroom 6.20, Mafeking 7.23, Rustenburg

0: Vryburg 9 op na 23 en Vryburg 4 en 'n maksimum 22. In die Vrystaat word het bewolk met oggend miskolle oor die sentrale dele, andersins gedeelde bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie oor die oostelike dele in die oggend. Bloemfontein 2 op na 17, Welkom 4, 19 en Bethlehem 2 met 'n maksimum van 16 grade. In die Noord-Kaap is het gedeelde bevolk in die suidoostelike dele andersins mooi weer en koud tot koel. Die wind langs die kus is matig tot sterk oos tot suidoos. Die temperature van Appington 4 op na 22, Kimberley 2 18, Daar 3 16, Alexander Baai 11 op na 27, Springbok 9 22, Koffinia 4 en 'n maksimum 19, Sutherland bitterkoud minus 4 en 'n maksimum van 18 grade. Dan in die Weskaap, mooi weer tot gedeelde bewolking, koel tot warm, maar koud oor plekke in die noordoostelike dele. Die wind langs die kus is ook matig tot sterk oos tot noordoos langs die suidkus en sterk vanaf die namiddag. Andersins matig tot sterk suid tot suidoos en word sterk langs die suidweskus. Die temperature vir Kaapstad is 11, 22, 24, 11, 27, Riversdal 7 op na 19, George 8 op na 19, Woester 6, 19, Beaufort West 5, 16 en Oudtshoorn 5 en 'n maksimum 19. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap is bevolk met oggendmis en ryp oor plekke in die binneland, andersins gedeelde bewolking koud, maar mooi weer en koel oor plekke. Die wind langs die kus is lig en veranderlik en in die middag na lig tot matig oos. Die oostelike helfte van die Ooskaap is gedeelde bevolk oor plekke, andersins bewolk en koud tot baie koud. Met oggendmis en ryp, enkele buie en reën word wel verwag langs die kus en aan die grens in die binneland. Die wind langs die kus is ook matig tot tamelik sterk suidwes en in die middag lig tot matig suid. Gebarga 10 18, Makanda 7 16. Krarok 2 op na 16, Graafrenet is ook 2 16. Oos-London 11 17, Port St. John's 12 19, Umtata 5 14, Komani is 2 op na 13 en Tonkre is 6 op na 15. Laas ons KwaZulu-Natal bewolk en koud tot koel met verspreide buie en reën in die noorde, andersins enkele behalwe in die suidweste. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suid tot suidwes en in die noorde sal dit soms sterk word. Durban en Richards Bay, beide op 'n minimum van 14 en 'n maksimum 20, dan Pietermaritzburg 6, 16 en laas ons Ladysmith, die kookstuig daar van 8 na maksimum 16 grade. Vir meer weer inligting besoek hulle webtuiste by www.weather.co.za. Ons keer terug na die kunsmatige intelligensie musiek en die weervoorspelling is geborg deur Lotse Potts. Enige iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotse Potts Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood-Rylaan Clubview.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Nou hierdie is die heel eerste snit van hierdie uur wat ek kan sê het regtig 'n goeie betekenis. En met 'n rede. Dis die stem wat verander het en as jy mooi geluister het na die lirieke, is dit verwys na iemand toe. Die snit se naam is Papa. En daar's 'n rede hoekom jy al daai verskillende woorde geluister het. Ja, naam natuurlik so net Bridges. Die musiek maatskappy Rivers and Bridges House Band. Dit is Sonnet Bridges natuurlik wat hierdie geskryf het op kunstmatige intelligensie. So dit is wat dit eintlik moet doen. Hier's nog iemand wat op pad is wat presies sal effek het. So ek gaan nou vir jou gou-gou Daniel ook bring. Ons sluit hierdie kunstmatige intelligensie af met Sturgeon en In 'n Wêreld Vol Biljoene. Jaco de Tooy en Berge wat stof geword het. Albert Immelman met 30 en 3. Amper sê ek net, moes nie. Maar eers hierdie ene. Ja, sy het 'n bekende man ook, maar sy doen baie, baie goed ook. Haar naam is Lonnie Richmuller. Nou, as jy weet wie Piet Pompies is, dan is jy weet wie sy is. My Testimony van Lonnie Richmuller. MUZIEK

Ja, so is dit die einde van die kunsmatige intelligensie muziek vir vanavond, en dit was Sturgeon hierdie in een wereld vol biljoene. Jaco de Tooy voordat met Berge wat stof geword het en Albert Immelman 30 en 3. Dan het ons die vierde rij begin met Lani Richmuller en My Testimony. Jammer van die onderbreking. Dan is ek baie blij om te sien dat daar so baie is wat saam met my stem oor wat ek vroeger genoem het. Ja, daar is talent met mense wat baie, baie mooie woorde het, verseker. Maar ongelukkig is daar die wat die heel tyd die selle type stem gebruik. Is dit jy goed, ek speel die hele aan vir jou, ga jy kost in, of iets van die aard. Maar ja, ons gaan dan met die muziek, ek en jy begin ons minder 9 uur, ons keer terug na die. Dit is 11 uur. My name is Sandra, and you are so beautiful.

En dan soek jy ons terug na die oorspronklike toe, nê, dis Sandra en You Are So Beautiful. Dis waarom ek en jy dan 'n nuwe uur verwelkom en ook die laaste uur van die dag wat oorbly. Ek en jy vat binnekort 'n tree nader na die naweek toe. En ja, daar's dan die vorige uur gewees met die kunsmatige intelligensie musiek. En om eerlik te wees, daar is dinge wat op hierdie stadium heeltemal verkeerd loop met daai. Joan Boucher binnenkort in liefde en dan ek ook vir jou ou bekende Nino D'Angelo en It's Hard to Live with a Lie. Maar eers, toevallig sien ek nou, ek het van ma en dochter in die selle uur. Hierdie is dochter. Vere, vere. Franja Du Plessis met Vere.

Ja, stil sal sy stem nooit wees, nie. Dit is teen Jordan, legendaries. Nee, die man was verskriklik baie diep gewees. En dit is saam met Junita Du Plessis. Die twee stemme was vir my verskriklik baie mooi saam, altyd. Al die sitte wat hulle saam opgeneem het, is altyd 'n treffer. En hierdie was Stem in die Stilte. Ons gaan dan met die muziek, en dan het ek vir Hayley Clark binnenkort met Daardie Een Is Jy. Dan ou goud afgestof van die jare 60 is Mark Winter met Venus in Blue Jeans. Maar eers kyk, hierdie groep was allemaal wel bekend gewees vir 'n enorme romantiese treffer. Is nie helemaal die ene nie, maar die groep in die naam van Foreigner. Hierdie is Waiting for a Girl Like You.

R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by ons oordenking. Dankie weer dat jy tyd maak om deel te wees van ons oordenking. Ek gee uitnooi om die skrif te open in die boek van Kolossense. Ons lees daar uit hoofstuk 1 vanaf vers 15 tot 20. Dit is Kolossense, hoofstuk 1 vers 15 tot 20. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep, wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, ook die engele om sy troon en al die geestelike magte. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk, hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon, en hom deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het hy die vrede herstel, deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ons lees net tot sover, nou vriende, ek herhaal 'n gedeelte van vers 20 wat sê, deur die bloed van sy Seun aan die kruis het hy die vrede herstel, deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Kom ons sluit die oë. Dierbare Vader, dankie dat ons weer opnuut ons geloof kan bevestig en kan leer en weet dat U Seun vir ons aan die kruis doodgesterf het, dat ons met U versoen mag wees. Help ons om hierdie gedagte altyd te koester en saam met ons te dra. Ons welkom U en die Seun en die Gees in ons lewens. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

0: Lia met Move On, net vir Pieter Koen en Tijdmachine. Jason Donovan en dan uit die reden, hy begin met Sealed With A Kiss. Ek is weer so'n bykie Zuid-Afrikaanse ooghoud, en hier is definitief een baie ooghoud. Een mooie van Karen Ooghaard, en ten heel met Swalkie. Dat is mooi, nie? En dan 13 minuut oor 12, die tyd word in die gebring moontlik gemaakt door BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
4: Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld, Hart van Goud.

ook 'n groot stem gehad, nee, Karen Hougaard en Swalkie. Ja, soos ek en jy, soos 'n Swalkie, ons vlieg nader na die laaste deel van my uur en dan het ek vir jou verskriklike baie mooi sit. Ons gaan so 'n bietjie romanties raak, so vir oulaas, op die vroeë donderdagoggend. Ek het Rian Benardi ook wat my nader van na die laaste deel van my uur, saam met Rooie Rok Nooi en David Hasselhoff se Hot Shot City. Wat soos ek sê, kom sies, is 'n bietjie romanties. Ja, die, ek hierdie was maar die beste van die beste. Dit is Laura Branigan. Ti amo.

Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

As dit klink, verseker na probleem daar ook nooit. Ne? Rian Benari, David Hasselhoff hoort met Hotshot City in die Barbecue in Laura Branningen. Verskriklik mooi, ne? Een tiamo. Voulas, gaan ek en jy nog weer eens so bykie romanties raak, verskriklik een baie mooi snit. Een groep wat bekend is vir eindelijk net twee snitte, as ek het so kan stel. Maar dan rond ek en jy die uur af binnenkort en Landie vat ons in toe in 1+1. Dan groet ek en ek maak spasie vir Rudy van Deventer. Robert Bolton, dis nou Suid-Afrika. Ek weet nie of hy familie is van Michael Bolton nie, maar ja, hy dans in Afrikaans. Maar eers... Groep is, sy naam is Chicas. I don't want a fool with love. Ek vertel het gaan goed so op donderdagochtend. Binnenkort sê ek vir jou tot ziens en ek maak spasie vir Rudy. MUZIEK

Dit was die stem van Lundy in 1+1. Ja, ek is 1, my bed is die ander 1 en saam word ek en die bed 1 en 2. Ek gaan net vir jou moet sê, tot ziens, Robert Bolton voor met Dans in Afrikaans en Chicas. Bly nou maar mooi. I don't want to fool with love. Van my Gilbert Bosch, dankie vir die afgelope 3 ure se geselskap. Ek hou jou weer geselskap saterdagmiddag om 1 uur. Ek maak spasie vir Rudy van Deventer om jou verder geselskap te hou en het weer nader te vat na die naweek. Van my kind af, kijk moe nie self, kijk moe nie gesin, veilig bly en bly gezond, liefde groete van huis tot huis. Die nie tans op die paie reis, wees veilig en versigtig. Tricia Yearwood rond die eer af met She's in Love with the Boy. Dan Ben Platt met Rain, Liquido met Narcotic. Maar eers, na hoe bekende, kijk die man kon hom al verskriklik goed sing. Ja. Hy het ingestap in die atelier en opgeneem en uitgestap, sonder enige van daai staakse, kan ek sê, machine om sy stem reg te trek. Hierdie man. Is this the real life? Freddie Mercury, die groep Queen en Bohemian Rhapsody. Van my af, tot saterdag. Geniet hoe donderdag in die geselskap van die. Tot ziens.

Patricia, she's in love with the boy. Ben Platt, net voor dit met Rain. Daarmee groet ek jy vanmorgen vir Gilbert Bosch, wat is hier heerlijk geselskap gehoud. Gilbert, tot ek jy mekaar weer sien, en tot zaterdagmiddag, wat jy weer kom een heerlijk geselskap hou, laat jy een lekker tijd hee. Goeiedag, lekker slaap. En soos ek veel hartelike goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin die nuwe uur hier, die nuwe morgen wat ons saam kyk met Chris de Burg, The Last Time I Cried. Cordelia, Blue Eyes, Crying in the Rain. En dan Joshua Nadirien, vir altyd.

0: Ella Langley, Choosing Texas in Joshua Nadirien vir altyd. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.